ریکه عید من، رفتی و بد زدی از ریش قید من.

وقتی که از یادم بره، تنگ دلم باسه دلت، خاطراتت با من گره خورده، آسمون بیادش زمین، تو هنوز بر این باوری که هر کی بره

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی کاروان جدید کمک‌های بشردوستانه به غزه ارسال کرده است که شامل 40 تن تجهیزات پزشکی و 4 دستگاه آمبولانس برای حمایت از نظام بهداشتی و درمانی تحت فشار این منطقه می‌شود. این اقدام در چارچوب تداوم تلاش‌های امدادرسانی امارات متحده عربی در قالب عملیات شوالیه نجیب 3 انجام گرفته است. مقام‌های مسئول اعلام کردند محموله جدید توان عملیات امداد و واکنش اضطراری را تقویت کرده و حمایت حیاتی از بیمارستان‌ها و کادر درمانی مستقر در خط مقدم را ارائه خواهد داد. پلیس دبی از ساکنان این امارات خواست از تعامل با متکدیان و قصابان فاقد مجوز به ویژه در ایام تعطیلات و مناسبت‌های ویژه خودداری کنند. مقام‌های مسئول اعلام کردند که در جریان عیدالاضحی سال گذشته 50 متکدی و قصاب سیار غیرمجاز بازداشت شدند. همچنین به شهروندان و ساکنان توصیه شده است کمک‌های مالی و خیریه خود را تنها از طریق مؤسسات و پلتفرم‌های مورد تایید رسمی انجام دهند. پلیس دبی تاکید کرد که موارد تخلف را می‌توان از طریق تماس با شماره 901 اپلیکیشن پلیس دوبای یا پلتفرم آی کرایم برای گزارش این گونه فعالیت‌ها به صورت اینترنتی اطلاع داد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، نیروهای ایالات متحده روز دوشنبه حملاتی را در جنوب ایران علیه اهدافی از جمله قایق‌هایی که در حال مین‌گذاری بودند و همچنین پایگاه‌های پرتاب موشک انجام داده است. قابل ذکر است که واشنگتن این حملات را اقدامات دفاعی توصیف کرده است. این در حالی است که مذاکره کننده ارشد ایران و وزیر امور خارجه این کشور برای گفتگو با نخست وزیر قطر درباره توافق احتمالی با ایالات متحده به منظور پایان دادن به جنگ 3 ماهه در دوحه حضور داشت. همزمان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در دهلی نو اعلام کرد که واشنگتن پیش از بررسی هر گونه اقدام به شیوه دیگر علیه ایران تمامی فرصت‌ها را برای موفقیت مسیر دیپلماسی فراهم خواهد کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، پپ گواردیولا در مراسم رژه قهرمانی تیم‌های مردان، زنان و آکادمی باشگاه منچستر سیتی آخرین وداع خود را با این باشگاه انجام داد. طی این مراسم هزاران هوادار در خیابان‌ها حضور یافتند تا از دستاوردهای این سرمربی اسپانیایی تجلیل کنند که طی یک دهه حضور خود 20 جام برای باشگاه به ارمغان آورده است. همچنین ارلینگ هالند آقای گل رقابت‌های لیگ برتر انگلیس اعلام کرد که این تیم برای کسب افتخارات بیشتر در آینده آماده رقابت خواهد بود.
2: It's been up in our season, let's be honest and say this. Thank you for that. But again, we're going to try to keep pushing. We're going to try to keep fighting to win the biggest trophies that we can win.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

سلام و صبح بخیر. تعطیلات خوش میگذره، امیدوارم این تعطیلات حسابی بهتون خوش بگذره. خونه نمونید، بریم بیرون و حتی ساحل دریا میتونید امروز برین. در برای خانواده ها شهرداری دبی گفته 6 تا ساحل دریا مخصوص خانواده ها هستش، از جمعه 1، 2، 3 تا مستقیم 1 تا 2 تا ممزر، و حتی میتونید غروب آفتاب رو ببینید، بچه‌ها رو ببرین آب بازی کنن. حسابی بهتون خوش بگذره و با رادیو شما 93.4 باشین.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
2: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک با 20 سال تجربه در دبی، بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058-572-828-828.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

اما اگر برای عید قربان یا عید الاضحا برنامه خوبی ندارین یا نمیدونین کجا برین یا اصلا میدونید کجا برین ولی دوست دارین برین ساحل دریا و آفتاب بگیرید و اگر میخواین برین دریا در کنار خانواده عزیز، شهرداری دبی اعلام کرده که برای تعطیلات عید 6 ساحل عمومی دبی فقط برای خانواده ها در نظر گرفته میشه. یعنی همه با خیال راحت خانواده ها در فضای بسیار آروم در کنار دریا تعطیلات خوبی میتونن داشته باشن. این ساحلایی که حالا میتونم اسم بیارم براتون که 6 تایی که انتخاب شده: جمیره 1، جمیره 2، جمیره 3، اموسقیم 2 و اموسقیم 1، خورالممزر. همه اینا دوستان عزیز برای خانواده ها برای عید میتونید برین و لذتشو ببرین. و حتی نایت بیچ هم هست که خبر خوبه تو این چند روز، مخصوصا خب هوا گرمتر شده، شاید نخوان بعضیا برن آفتاب بگیرن، بعضیا شاید بخوان واسه غروب برن اونجا. ما شما میتونید حتی اول صبح برین، اگه نمیخواین اول صبح برین میتونین برای غروب یا حتی شب خیلی خوشگل رو در ساحل دریا داشته باشین. با تعطیلات عید و حال هوای تابستونی دبی یه فرصت بسیار عالی برای خانواده است که یه پیکنیک ساحلی داشته باشن، بازی بچه‌ها کنار آب، یه قدم زدن عصرونه و ساختن یه روز خوب در کنار خانواده. پس برای این عید برنامه‌هایی که اگر دارین، یه دونه‌ش هم میتونین برای ساحل دریا بذارین اگه خانواده‌تون اینجا هستن.

0: هر جوری که باشی بدتر از این بشی قاتل جونم دوست دارم، بشی یک تیر شلیک شده یه داغ بری تو استخونم دوست دارم، بشی درد بی درمون روی قلبم تو رو دردت به جونم دوست دارم.
1: مجید خراط ها حمید احدی.
2: اما گروه معروف Imagine Dragon قرار امسال توی ابوظبی گرند پری 2026 روی استیج و برن و فضای یاس آیلند رو حسابی دیگه از این ور به اون ور کنن. بله، اگر شما عاشق فرمولا 1 هستی، عاشق موزیک هستین و از گروه Imagine Dragon هم دوست دارین، نباید از دست بشین. شنبه 5 دسامبر بله توی اتحاد پارک به عنوان یکی از کنسرت‌های افتر ریس فرمولا 1 اجرا دارن. یعنی بعد از هیجان مسابقه نوبت میرسه به آهنگای مورد علاقتون. نمیدونم Imagine Dragon رو میشناسین، فکر نمیکنم کسی نمیشناسه، مخصوصا اگه خود گروه رو هم گوش ندادین، آهنگ رو بارها شنیدین تو همه جا.

0: حالا اگه قراره اینو لایو بشنوین، مخصوصا برای طرفداران فرمولا 1 باید تا 5 دسامبر ساب کنی. در ضمن برای خود کنسرت بلیت نیستش، باید بلیت خود دبی ابوظبی دبی گرند پری رو باید بخریم برای فرمولا 1 که بتونی کنسرت رو هم ببینید اونجا. البته غیر از ایمیجن دراگون گروه های دیگه هم هستن که اجرای زنده اونجا دارن، بلیت کنسرت هم جدا فروش نمیره، چون خیلی ها فکر میکنن کنسرت باید جدا برن. نه، برای گرند پری ابوظبی باید بلیت بگیرین که قشنگ برین کنسرت رو هم لذت ببرین.
1: گالری جواهرات علاقمند تقدیم میکند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
2: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی میگیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت تنیسور زن در مسابقات یو اس اوپن رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
1: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

0: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم بزرگترین شعبه‌شو در سیتی لند مال دبی افتتاح کرده.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم در سیتی لند مال افتتاح شد. دبی القبائل، یک جا به جای همه جا.
2: تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
3: بله، اما مایلی سایرس بالاخره رسماً ستاره خودش رو دریافت کرد. منظورم واک آف فیمه. بله، واک آف فیم هالیوود که همه سوپرستارا و سلبریتی ها ستاره فیمشون رو بالاخره یه روزی دریافت میکنن و مایلی سایرس دریافت کرد و خیلی هم خوشحاله و خیلی جالبه، مخصوصا برای کسانی که با مایلی سایرس بزرگ شدن، با هانا مونتانا که از روزهای اول با هانا مونتانا معروف شد مایلی سایرس، بعدش هم که خب یکی از معروف ترین خواننده ها هستش، بازیگرم هست و خب یه سلبریتی خیلی معروفه و الان هم دیگه توی پیاده روهای هالیوود در واک آف فیم میتونید ستاره مایلی سایرس هم ببینید و در کنار عکس گرفت در کنار ستارش و گفت یه چیزی که خیلی جالبه که گفت که من خیلی خوشحالم که تونستم بالاخره این ستارمو بگیرم و یه تشکر از خانواده‌اش کرد، مخصوصا پدرش، چون گفت یه روزی پدرم بهم گفت که حتما ستاره خودت رو همینجا میبینی و میگفت وقتی بچه بودم همیشه از این هالیوود آف فیم، فیم آف واک آف فیم رد میشدم و بابام بهم میگفت یه روزی ستاره تو هم اینجا خواهد بود.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: تو منو رو به رود دیدی، ازم اسممو پرسیدی،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. ابوظبی یک بسته جدید مزایای مسکن به ارزش 1.54 میلیارد درهم را تصویب کرده است که بیش از 1,000 شهروند اماراتی در سراسر این امارات را حمایت می کند. این بسته شامل ترکیبی از وام های مسکن و همچنین معافیت از بازپرداخت وام برای برخی از گروه های واجد شرایط است. با تصویب این بسته جدید، مجموع مزایای مسکن ارائه شده در ابوظبی طی سال جاری به 5.76 میلیارد درهم رسیده است. این ترک در آستانه عیدالاضحی اعلام شده است، نشان دهنده تداوم رویکرد رهبری این کشور در حمایت از ثبات خانوادگی و توسعه سیاست‌های جامعه حمایت از مسکن عنوان شده است. 40 تن کمک‌های پزشکی در چارچوب عملیات شوالیه نجیب 3 امارات متحده عربی به غزه ارسال شده است. این کاروان جدید کمک‌های بشردوستانه به محموله اخیر که شامل 930 تن مواد غذایی و اقلام ضروری از جمله پوشاک بود و پیش از عیدالاضحی ارسال شده بود، افزوده می‌شود. این ماموریت‌های امدادی در چارچوب تلاش‌های مستمر امارات متحده عربی برای حمایت از نیازهای مردم فلسطین در شرایط دشوار کنونی انجام می‌شود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان بهداشت جهانی WHO هشدار داده است که گسترش ویروس آبولا در کنگو و اوگاندا از ظرفیت فعلی تلاش‌های پیشگیری فراتر رفته است. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت دکتر گبریسوس اعلام کرد تأخیر در شناسایی موارد ابتلا فشار فزاینده‌ای بر تیم‌های مقابله با این بیماری وارد کرده و هشدار داد که ممکن است شیوع بیماری وخیم‌تر شود. وی همچنین بر لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه فوری در کشور برای همسایه تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، شمار موارد مرگ مشکوک مرتبط با این ویروس به 220 نفر افزایش یافته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، یانیک سینر تنیس باز شماره 1 جهان امشب رقابت خود را برای تکمیل گرند اسلم حرفه‌ای آغاز می‌کند و در دور نخست رقابت‌های اوپن فرانسه به مصاف کلمان تابور می‌رود. قابل ذکر است وی در سال گذشته در مسابقات فینال در برابر کارلوس آلکاراز شکست خورد که طی آن در رولان گاروس با 2 ست پیش افتاده بود. سینر می‌گوید که این شکست تأثیری بر علاقه و دلبستگی وی به این رقابت‌ها نخواهد داشت.
2: This year I feel like it's a bit different. It's the court is a bit faster. Last year was a bit more bouncier. But you know, this kind of thing can change very quickly. It depends also if you play day or night.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

بله دوستان عزیز، صبحتون بخیر باشه. عید الاضحا و تعطیلات عید امسال توی امارات، کلی برنامه‌های شاد برای شما عزیزان که حتما لذتشو ببرین. تمام هفته تعطیل هستین، استراحت کنید، دید و بازدید و کلی برنامه‌های خوب. اگه هنوزم برای تعطیلات هیچ برنامه‌ای رو نچیدین، بهتون بگم الان دیگه وقتشه. کی می‌خوای این کارا رو بکنی؟ در ضمن تو خونه نمون، شهر حسابی خوش داره می‌گذره، مخصوصا شاپینگ مال ها برین. اگه هوا گرم شده میتونید توی شاپینگ مال ها هم خرید کنین، هم غذای خوشمزه نوش جان کنین. و یادتون باشه توی مسیری که دارین میرین رادیو شما حتما گوش کنین.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
2: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058 572 88 88.
1: ریتم
0: قلب های شما.

0: کشید.
1: بله، رادیو شما، ریتم قلبای شما. بله دوستان عزیز، همونجور که میدونید عید الاضحی داره نزدیک میشه و حالا هوای خرید هم کم کم توی امارات حسابی شروع شده. و اگر دوستایی قبل از عید یه خرید خوب و یه صرفه‌جویی درست حسابی داشته باشین، خبر خوب اینه که کلی برند و فروشگاه‌ها توی امارات تخفیف‌های جذاب گذاشتن. بله، برای شما عزیزان، از آدیداس و نایکی بگیر برای لباس و کفش که همه ما دوست داریم این برندو، تا سفورا برای محصولات آرایشی و مراقبتی، شرف دیجی برای موبایل و وسایل دیجیتال، تقریبا برای هر چیزی هستش که شما بتونید برین و خرید کنید و کلی تخفیف برای عید داشته باشین. اگه میخواین کادویی بخرین، هدیه‌ای میخواین بخرین، یا حتی برای خودتون اگر میخواین خرید کنید. و خیلی از دوستان عزیزم بگم برای اونایی که میخوان خرید غذا و اینا داشته باشن و حتی وسایل خونه یا حالا قسمتی که میخوان برین وسایل الکترونیکی بخری، از کارفور هم دوستان تخفیف‌های خیلی خوب برای عید گذاشتن. برای کسانی که دنبال یه تغییر حال و هوای خوب برای خونه هستن، میخوان یه تغییرات مبلمان بدن، بگم که پن هوم یا همون پن میتونید برای خونتون اگر قبل از عید میخوان یه چیزی رو تغییر بدین، میتونید خریداری کنید. خلاصه این چند روز بهترین فرصت برای شماست که برای عید الاضحی کلی خرید کنید و خلاصه لیستتون از همین امروز بنویسین و یه فرصتی هست شاپینگ مال‌ها و خریدای خوب با کلی تخفیف انجام بدین.

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب اما یه نگاهی هم به دنیای ستار وارز. بله، برای طرفداران سری فیلم های ستار وارز بهتون بگم که مندلورین انگروگو بالاخره اکران شد و آخرین هفتهش که اکران شد خیلی خیلی سر و صدا کرد و مستقیم رفت صدر جدول فروش آمریکای شمالی. حالا طبق گزارش ها و چیزایی که من خوندم نوشتن که برای تعطیلاتی که توی آمریکا بود حدوداً 1.2 میلیون دلار توی آمریکا و نزدیک به 165 میلیون دلار در دنیا فروش داشته. خب عدد بزرگی، مخصوصا برای اولین فیلم جنگ ستارگان که بعد از چند سال دوباره روی پرده سینما اومده. درسته که این شروع پایین‌ترین البته نسبت به حالا بخوایم سری قبلای استار وارز نگاه کنیم، خب خیلی فروش رو اونجوری نداشته. ولی برای حالا یه جوری هم اگه بخوایم نگاه کنیم، بودجه فیلم نسبت به پروژه‌های فیلم حالا قبلی خیلی کنترل شده بوده و استقبال تماشاگر هم خیلی بد نبود. البته من توی شبکه‌های اجتماعی اونایی که خیلی ریویو میکنن فیلم‌ها رو، خیلی‌ها گفتن بد بوده، آنست ریویوشون بود، خیلی‌ها گفتن اوکی بوده، میتونی تحمل کنی، خیلی هم گفتن اگه طرفدار استار وارز هستین فقط لذت میبرین، مخصوصا برای خود گروکو که خب میدونی که هنوز یکی از محبوب‌ترین کاراکترهای این دنیا به حساب میاد، دنیای استار وارز. خیلی‌ها میگن برگشتن ماندو و گروکو به سینما یه شروع تازه برای دنیای استار وارز به حساب میاد، هم برای طرفداران قدیمی هم برای نسل جدید.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس ها شکل می گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود، زیرا این مواد می توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکاهد.
2: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال، فشن اونیو، وبسایت علاقمند جولری.com.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: امیدوارم خوب باشین، سلامت باشین. در تمام شهر هم کلی برنامه‌های خوب برای عید الاضحا هستش که حتما برید و حتی در مال‌ها کلی از برندها تخفیف دارن که اگر می‌خواید خرید کنید موقع خرید کردن واسه عیده. و اگر می‌خواید برید ساحل دریا و بگم که چندین ساحل دریا، جمیرا 1، جمیرا 2، جمیرا 3، اومسقیم 1، اومسقیم 2، ممزر، همه اینا دوستان عزیز برای روز عید برنامه برای خونه واده ها هستش، یعنی برای ساحل دریا بیشتر گفتن واسه خانواده ها باشه شهرداری دبی، واسه همین شما میتونید برین لذتشو ببرین. بعضی از بیچ ها تا غروب هم هستش، شب هم میتونید برین اونجا در کنار خانواده، بچه ها رو ببرین آب بازی کنه، هوای خورده گرم شده شا خیلی دوست نداشته باشن روز برن. اگه میخواین برین شب هم میتونید از غروب و شب و استفاده کنید و لذتشو ببرین.

پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 828 828 اینستاگرام پراپرتی شما 21.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4. آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی کاروان جدید کمک‌های بشردوستانه به غزه ارسال کرده است که شامل 40 تن تجهیزات پزشکی و 4 دستگاه آمبولانس برای حمایت از نظام بهداشتی و درمانی تحت فشار این منطقه می‌شود. این اقدام در چارچوب تداوم تلاش‌های امدادرسانی امارات متحده عربی در قالب عملیات شوالیه نجیب 3 انجام گرفته است. مقام‌های مسئول اعلام کردند محموله جدید توان عملیات امداد و واکنش اضطراری را تقویت کرده و حمایت حیاتی از بیمارستان‌ها و کادر درمانی مستقر در خط مقدم را ارائه خواهد داد. پلیس دبی از ساکنان این امارات خواست از تعامل با متکدیان و قصابان فاقد مجوز به ویژه در ایام تعطیلات و مناسبت‌های ویژه خودداری کنند. مقام‌های مسئول اعلام کردند که در جریان عیدالاضحی سال گذشته 50 متکدی و قصاب سیار غیر مجاز بازداشت شدند. همچنین به شهروندان و ساکنان توصیه شده است کمک‌های مالی و خیریه خود را تنها از طریق مؤسسات و پلتفرم‌های مورد تایید رسمی انجام دهند. پلیس دبی تاکید کرد که موارد تخلف را می‌توان از طریق تماس با شماره 901 اپلیکیشن پلیس دوبای یا پلتفرم آی کرایم برای گزارش این گونه فعالیت‌ها به صورت اینترنتی اطلاع داد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، نیروهای ایالات متحده روز دوشنبه حملاتی را در جنوب ایران علیه اهدافی از جمله قایق‌هایی که در حال مین‌گذاری بودند و همچنین پایگاه‌های پرتاب موشک انجام داده است. قابل ذکر است که واشنگتن این حملات را اقدامات دفاعی توصیف کرده است. این در حالی است که مذاکره کننده ارشد ایران و وزیر امور خارجه این کشور برای گفتگو با نخست وزیر قطر درباره توافق احتمالی با ایالات متحده به منظور پایان دادن به جنگ 3 ماهه در دوحه حضور داشت. همزمان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در دهلی نو اعلام کرد که واشنگتن پیش از بررسی هر گونه اقدام به شیوه دیگر علیه ایران تمامی فرصت‌ها را برای موفقیت مسیر دیپلماسی فراهم خواهد کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، پپ گواردیولا در مراسم رژه قهرمانی تیم‌های مردان، زنان و آکادمی باشگاه منچستر سیتی آخرین وداع خود را با این باشگاه انجام داد. طی این مراسم هزاران هوادار در خیابان‌ها حضور یافتند تا از دستاوردهای این سرمربی اسپانیایی تجلیل کنند که طی یک دهه حضور خود 20 جام برای باشگاه به ارمغان آورده است. همچنین ارلینگ هالند آقای گل رقابت‌های لیگ برتر انگلیس اعلام کرد که این تیم برای کسب افتخارات بیشتر در آینده آماده رقابت خواهد بود.
2: It's been up and down season, let's be honest and say this. Thank you for that. But again, we're going to try to keep pushing. We're going to try to keep fighting to win the biggest trophies that we can win.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

به به، سلام و صبح بخیر به شما عزیزان. حالتون چطوره امروز؟ امیدوارم تو این تعطیلات خوش میگذره. مگه میشه آدم تعطیل باشه و خوش نگذره؟ تعطیلات عید الاضحی یعنی چند روزی استراحت کنم، دور همی داشته باشم، یه فرصت خوب برای شارژ شدن. چه خونه باشین چه بیرون، حالا هوای عید یه حالا هوای خوبیه. مخصوصا عید الاضحی در امارات متحده عربی خیلی حس خوبی داره، پس حتما سعی کنید استراحتاتون رو بکنید، دور همیاتون رو برین و حتما واسه خرید برین. کلی تخفیف هم هست در شهر، کلی برنامه‌های خوب هست که لذتشو ببرین. زنگ بزن به دوستت، به خانواده، اگه تنها هم هستی به رادیو شما حتما گوش کن، ما در کنار شما هستیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
2: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058-572-828-828.
1: رادیو شما ریتم قلب های شما.

0: خب سلام و صبح بخیر به شما شنونده های عزیز رادیو شما، حالتون چطوره؟ امروز براتون یک سورپرایز دارم و اون هم یک گفتگوی شنیدنی و کوتاه با آقای محمدعلی علاقبند. بله، نامی آشنا در صنعت جواهر، بنیانگذار و مالک برند جواهرات علاقبند. خیلی خوش اومدین آقای علاقبند به استودیو رادیو شما، حالتون چطوره؟
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین رادیو شما و خوشحالم که امروز خدمت شما هستم.
0: بذارین از دبی شروع کنیم. اصلا چطور شد که برند علاقبند در دبی توسعه پیدا کرد؟ راهش چجوری بود؟ چه چالش هایی در پیش رو داشتیم؟
1: ببینید، من همیشه از سالها پیش روند توسعه دبی رو دنبال میکردم. سرعت پیشرفت و نگاه آینده محور این شهر برام خیلی جذاب بود و به همین دلیل بود که دبی رو بستر مناسبی برای توسعه برند خودم میدیدم.
0: بله،
1: در واقع دبی رو دروازه طلایی ورود به تجارت جهانی و دنیای آزاد میدونستم. همونطور که خودتون هم میدونین، دبی در بسیاری از امور پیشتاز هستش، در صنعت لاکچری، در زیرساخت‌های دیجیتال و آنلاین و در امنیت و استانداردهای حرفه‌ای کسب و کار. همین ویژگی‌ها باعث شد که من اطمینان داشته باشم که اینجا انتخاب درستیه برای رشد بین‌المللی برند من.
0: به به، بسیار عالی و واقعا هم درست انتخاب کردین. با این توضیحاتی که دادین، من این سوالی در ذهنم به وجود اومد و اون این هستش که چه ویژگی یا فلسفه‌ای در برند علاقبند وجود داره که اون رو از سایر برندهای جواهر متمایز می‌کنه؟
1: ببینین، اصولا زیورآلات و طلا و جواهرات از ابتدای پیدایششون همیشه نمادی از ارزش و احترام و عشق و قدرت و شکوه و ظرافت و احترام و احساسات انسانی بودن.
0: درسته.
1: و معمولا حامل یک پیام مثبت بودن، پیام دوستی، پیام عشق. من و تیمم همیشه سعی کردیم که از این زاویه به جواهرات نگاه بکنیم. ببینید، وقتی شما جواهر رو به کسی هدیه میدین، میخواییم بهش بگین که شما چقدر برای من ارزشمند هستی. خب وقتی نگاه من به عنوان طراح، نگاه تیم سازنده، نگاه تیمی که دارن این جواهرات رو پیشنهاد میکنن به مخاطبینش، وقتی نگاه این باشه، یعنی از زاویه ارزش و احترام و احساسات انسانی باشه، طبیعتاً یه مثالی داریم در فارسی که میگن آن سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند.
0: بله، بله، بر
1: وقتی که این نگاه به جواهرات وجود داشته باشه، بنابراین باعث اون

0: ارتباط عمیق و خاص بین ما و مخاطبینمون باشه و این ویژگی بوده که من احساس میکنم تونسته جای خودش رو در دل مخاطبین ما باز بکنه و به هر حال باعث شده که ما بتونیم مخاطبین خاص خودمون رو داشته باشیم.
1: همینطور هم هست، شما مخاطبین خاصتون رو دارید، بسیار برند معتبر و خاصی هستید. اما اینم بهتون بگم که بحث مخاطبین در دبی، مشتریاتون اصولا مثلا مشتریای عرب یا خارجی یا ایرانی که دارید، اونا چه طرحایی رو میپسندن؟
0: ببینین، در پاسخ به این سوال میتونم بگم که همیشه در همه دوره ها نگاه اقوام مختلف به طلا و جواهرات متفاوت بوده. مخاطبین ایرانی همیشه به خاطر اینکه بخشی از نگاهشون به طلا و جواهرات نگاه سرمایه گذاری هست، بنابراین نسبت به کیفیت خیلی سخت گیرن.
1: درسته.
0: و به هر حال چون در واقع جزء اقوامی هستند که همیشه از سالهای خیلی قدیم با هنر آمیخته بوده فرهنگشون، بنابراین در طرح و دیزاین هم خیلی سختگیر هستند. در اقوام مختلف، مثلا در عرب یا در حتی شهرهای جنوبی ایران، حتی در هندوستان، بیشتر نگاه ها معطوف به طلا هست.
1: طلا رو دوست دارم.
0: من اینجا لازم میدونم که دنیای طلا رو از دنیای جواهرات تفکیک کنیم. دنیای طلا دنیای متفاوتیه، مخاطبین خاص خودشو داره و خیلی جنرال و عمومی، ولی دنیای جواهرات خیلی متفاوته.
1: دنیای جواهرات دنیای بیزنس نیست، درسته؟ یا من
0: بیزنس یه بخش کوچیکی از دنیای جواهرات به نظر من. ببینید، شما وقتی که در مورد جواهرات صحبت میکنید، یک سنگ جواهر که 2 گرم وزنش هست یا 10 قیراط، چون واحد در واقع وزن جواهرات قیراط هستش و هر 5 قیراط میشه 1 گرم، برای همین میگم 10 قیراط 2 گرم. یک سنگ 2 گرمی میتونه معادل 2000 گرم طلا ارزش داشته باشه.
1: درسته.
0: و بعد چیز دیگه‌ای که میتونم خدمت شما بگم، طلا طلاست، طلا توضیح خاصی نداره. طلا یک فلزه با یک مشخصات خاص خودش که طلا رو تشکیل میده، ولی جواهرات اصولا سنگی مثل الماس یا یاقوت‌ها یا زمرد در ذاتشون یک تاریخی وجود داره. در ذاتشون میلیون‌ها سال طول کشیده تا اینا شکل گرفتن، در اعماق زمین، در فشارها، در حرارت خیلی بالا، و بعد استخراجشون و بعد تراششون و بعد صیقل دادنشون و بعد انرژی که همراه خودشون دارن. بحبه. اینه که کلا متفاوته بحث جواهرات با
1: من فکر کنم اگه بخوام این بحث رو ادامه بدیم باید همجوری ساعت‌ها راجبش صحبت کنیم، چون واقعا علاقمند آنچنان با اشتیاق راجب جواهرات و تاریخش دارم میگن که متاسفانه ما وقتمون خود کوتاست. بریم یک آهنگ بشنویم با اجازهتون، رو دوباره برگردیم. خواهش می‌کنم.

0: خب دوستان عزیز، در خدمت آقای علاقبند هستیم، بنیانگذار و مالک برند جواهرات علاقبند که معرف حضورتون هستن. سوالاتمون رو شروع کردیم در لینک قبلی، الان چند تا سوال دیگه ازتون دارم. آقای علاقبند ببخشید وقتتون رو میگیرم، میدونم شما خیلی مشغلتون خلاصه کار دارین و سرتون شلوغه، ولی دوست دارم در رابطه با جواهرات که گفتید، هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید، آیا چه اندازه در صنعت جواهرسازی و خلاصه برند شما اثر گذاشته؟
1: ببینید، وقتی که ما در مورد هنر صنعت جواهرات صحبت میکنیم و وقتی که در مورد صنعت صحبت میشه، تکنولوژی همیشه بخش جدا نشدنی از صنعت خواهد.
0: درسته.
1: در واقع در تمام صنایع دنیا با پیشرفت تکنولوژی تغییرات بزرگی ایجاد شده. صنعت جواهر هم از این روند مستثنا نیست. و در مورد هوش مصنوعی، هوش مصنوعی انقدر فراگیر و جامع هست که به نظر من، این نظر شخصی من هستش، مهارت استفاده از اون اگر وجود داشته باشه و اگه درست ازش استفاده بشه، حتما در جواهرات هم نقش بسزایی داره، چه در بحث طراحی، چه در بحث برندینگ و مارکتینگ. باید این رو بگم که در صورتی که درست ازش استفاده بشه.
0: ربات ها که نمیان دیگه طراح جواهرات بشن.
1: ما همین الان داریم ربات ها
0: در
1: بحث جواهرات، در مخراجکاری یا در ستینگ اصطلاحاً که یا اسم قدیمیش در فارسی مرصع کاری.
0: بله
1: بله، هستن که ربات ها دارن این کار رو انجام میدن. بعضی از دستگاه هستن که خیلی از قطعات جواهر به طور خودکار تولید میشن و این وجود داره.

با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلای خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: قبل از اینکه این گفتگو رو با آقای علاقمند شروع کنیم، یه بحث کوتاهی بیرون داشتیم، بیرون از استودیو، و ایشون داشتن میگفتن که چقدر با علاقه خودشون در طراحی جواهرشون دخیل هستن و اشتیاق دارن. سوالی که میخوام ازتون بپرسم اینه که این طرح کایت رو که بادبادک هست که شما خودتون طراحی کردین، یه توضیح به شنونده ها بدین. یکی از طرحهای محبوبتونه، درسته؟ چون اونجوری با شوق داشتین راجبش توضیح میدادین.
1: بله، من کایت کالکشن رو در واقع در 15 سالگی برند علاقمند طراحی کردم و به نوعی یک داستانی که در پشت این طراحی این کالکشن وجود داره به نوعی داستان زندگی هست و داستان زندگی خودم و داستان برند علاقمند. ببینید، شما موقعی که در مورد کایت یا همون بادبادک صحبت میکنید، اون خاطرات کودکی و نوجوانی و دویدنهای در کنار ساحل و زیر نور و آفتاب، بله، و بالا بردن این کایت، یعنی یک احساس خوب رو به ما یادآوری میکنه. و بعد از اون وقتی به فلسفه خود کایت یا بادبادک وارد میشیم، اولا اگر که مخاطبین شما اهل مطالعه باشند و داستان‌های که حتما هستن که داستان‌های کایت رو سرچ کنن و بخونن، کایت همیشه با یک سری داستان‌ها بادبادک‌ها همراه بوده. ولی در مورد این کالکشن و اون چیزی که من بهش فکر کردم و این رو طراحی کردم، این است که شما موقعی که می‌خواید یک بادبادکی رو در واقع به اوج آسمون ها ببرید، باید تلاش زیادی بکنید، باید بدوین، باید یه مهارتی داشته باشید.
0: و
1: ممکنه بارها این اتفاق نیفته، بارها این کایت بره بالا بخوره زمین و دوباره مجبور بشید
0: دوباره بفرسید.
1: این به نوعی ذات زندگی هست و خب من این نگاه رو به این موضوع داشتم. و بعد که این کایت بالا میره، برای اینکه تو آسمون بمونه، تو اوج بمونه، شما باید این رو مدیریتش کنید، باید دائم با این نخی که در دست شماست بازی کنید، سعی کنید که این کایت اون باد رو زیر خودش داشته باشه و بتونه در واقع رو آسمون بمونه. و بعد هم برای پایین آوردنش باز نیاز به یک مدیریتی داره و آروم آروم
0: درسته که سقوط نکنه.
1: این داستان کایت بوده که البته همونطور که فهمیدید میشه ساعت‌ها در موردش توضیح داد.
0: بله، درسته. خیلی هم عالی، لطف کردین توضیح دادید. در رابطه با چشم‌انداز و هدف شما برای آینده برندتون چیه؟ چجوری میخواین گسترش بدین علاقمند رو؟
1: همونطور که عرض کردم در ابتدای عرضم خدمت شما، من دبی رو دروازه‌ای برای ورود به بازار تجارت جهانی دیدم.
0: بله.
1: و ما برنامه‌های خیلی زیادی برای توسعه برندمون داریم در سطح دنیا و تارگت من معرفی برند علاقمند به عنوان یک برند لوکس در سطح جهانی هست، در صنعت طلا و جواهرات و البته توسعه اون در رشته‌های دیگه‌ای که مورد علاقه خودم هست که فکر میکنم در فرصت دیگه ای میشه دارم.
0: بله، حتما. باز هم باید لطف کنید که تشریف بیاریم به رادیو شما، از برنامه های آیندتون برای ما بگید. خیلی لطف کردین تشریف آوردین، انشالله که در برنامه های بعدی هم بتونیم در خدمتون باشیم.
1: خیلی ممنونم از شما، من هم خوشحال شدم از دیدارتون و از هم صحبتی با شما و امیدوارم که صحبت های ما مورد توجه مخاطبین شما قرار گرفته باشه.
0: خواهش میکنم، مرسی.
2: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. ابوظبی یک بسته جدید مزایای مسکن به ارزش 1.54 میلیارد درهم را تصویب کرده است که بیش از 1,000 شهروند اماراتی در سراسر این امارات را حمایت می کند. این بسته شامل ترکیبی از وام های مسکن و همچنین معافیت از بازپرداخت وام برای برخی از گروه های واجد شرایط است. با تصویب این بسته جدید، مجموع مزایای مسکن ارائه شده در ابوظبی طی سال جاری به 5.76 میلیارد درهم رسیده است. این ترک در آستانه عید الاضحی اعلام شده است، نشان دهنده تداوم رویکرد رهبری این کشور در حمایت از ثبات خانوادگی و توسعه سیاست‌های جامعه حمایت از مسکن عنوان شده است. 40 تن کمک‌های پزشکی در چارچوب عملیات شوالیه نجیب 3 امارات متحده عربی به غزه ارسال شده است. این کاروان جدید کمک‌های بشردوستانه به محموله اخیر که شامل 930 تن مواد غذایی و اقلام ضروری از جمله پوشاک بود و پیش از عید الاضحی ارسال شده بود، افزوده می‌شود. این ماموریت‌های امدادی در چارچوب تلاش‌های مستمر امارات متحده عربی برای حمایت از نیازهای مردم فلسطین در شرایط دشوار کنونی انجام می‌شود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان بهداشت جهانی WHO هشدار داده است که گسترش ویروس آبولا در کنگو و اوگاندا از ظرفیت فعلی تلاش‌های پیشگیری فراتر رفته است. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت دکتر گبریسوس اعلام کرد تأخیر در شناسایی موارد ابتلا فشار فزاینده‌ای بر تیم‌های مقابله با این بیماری وارد کرده و هشدار داد که ممکن است شیوع بیماری وخیم‌تر شود. وی همچنین بر لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه فوری در کشور برای همسایه تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، شمار موارد مرگ مشکوک مرتبط با این ویروس به 220 نفر افزایش یافته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، یانیک سینر تنیس‌باز شماره 1 جهان امشب رقابت خود را برای تکمیل گرند اسلم حرفه‌ای آغاز می‌کند و در دور نخست رقابت‌های اوپن فرانسه به مصاف کلمان تابور می‌رود. قابل ذکر است وی در سال گذشته در مسابقات فینال در برابر کارلوس آلکاراز شکست خورد که طی آن در رولان گاروس با 2 ست پیش افتاده بود. سینر می‌گوید که این شکست تأثیری بر علاقه و دلبستگی وی به این رقابت‌ها نخواهد داشت.
2: This year I feel like it's a bit different. It's the court is a bit faster. Last year was a bit more bouncier. But you know, this kind of thing can change very quickly. It depends also if you play day or night.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
4: بمونیم شبا پیشم پیش تو من.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
2: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
1: یکی القبائل پرایم بزرگترین شعبه‌شو در سیتی لند مال دبی افتتاح کرده.
2: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
1: چی؟
2: کفش راحت. القبائل پرایم در سیتی لند مال افتتاح شد. دبی القبائل، یک جا به جای همه جا.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با حنا.
2: سلام خانم جون، چطور خوبی؟
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه چون خودم طلا هستم
3: جون. بابا
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موهام رسیدم.
3: بابا با
0: شیرو بر نمیداری.
3: لبخنداتونو میبینم.
6: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
6: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی کاروان جدید کمک‌های

0: بیشتر دوستانه به غزه ارسال کرده است که شامل 40 تن تجهیزات پزشکی و 4 دستگاه آمبولانس برای حمایت از نظام بهداشتی و درمانی تحت فشار این منطقه می شود. این اقدام در چارچوب تداوم تلاش های امدادرسانی امارات متحده عربی در قالب عملیات شوالیه نجیب 3 انجام گرفته است. مقام های مسئول اعلام کردند محموله جدید توان عملیات امداد و واکنش اضطراری را تقویت کرده و حمایت حیاتی از بیمارستان ها و کادر درمانی مستقر در خط مقدم را ارائه خواهد داد. پلیس دبی از ساکنان این امارت خواست از تعامل با متکدیان و قصابان فاقد مجوز به ویژه در ایام تعطیلات و مناسبت‌های ویژه خودداری کنند. مقام‌های مسئول اعلام کردند که در جریان عیدالاضحی سال گذشته 50 متکدی و قصاب سیار غیرمجاز بازداشت شدند. همچنین به شهروندان و ساکنان توصیه شده است کمک‌های مالی و خیریه خود را تنها از طریق مؤسسات و پلتفرم‌های مورد تایید رسمی انجام دهند. پلیس دبی تأکید کرد که موارد تخلف را می‌توان از طریق تماس با شماره 901 اپلیکیشن پلیس دوبای یا پلتفرم آی کرایم برای گزارش این گونه فعالیت‌ها به صورت اینترنتی اطلاع داد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، نیروهای ایالات متحده روز دوشنبه حملاتی را در جنوب ایران علیه اهدافی از جمله قایق‌هایی که در حال مین‌گذاری بودند و همچنین پایگاه‌های پرتاب موشک انجام داده است. قابل ذکر است که واشنگتن این حملات را اقدامات دفاعی توصیف کرده است. این در حالی است که مذاکره کننده ارشد ایران و وزیر امور خارجه این کشور برای گفتگو با نخست وزیر قطر درباره توافق احتمالی با ایالات متحده به منظور پایان دادن به جنگ 3 ماهه در دوحه حضور دارد. همزمان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در دهلی نو اعلام کرد که واشنگتن پیش از بررسی هر گونه اقدام به شیوه دیگر علیه ایران تمامی فرصت‌ها را برای موفقیت مسیر دیپلماسی فراهم خواهد کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، پپ گواردیولا در مراسم رژه قهرمانی تیم‌های مردان، زنان و آکادمی باشگاه منچستر سیتی آخرین وداع خود را با این باشگاه انجام داد. طی این مراسم هزاران هوادار در خیابان‌ها حضور یافتند تا از دستاوردهای این سرمربی اسپانیایی تجلیل کنند که طی یک دهه حضور خود 20 جام برای باشگاه به ارمغان آورده است. همچنین ارلینگ هالند آقای گل رقابت‌های لیگ برتر انگلیس اعلام کرد که این تیم برای کسب افتخارات بیشتر در آینده آماده رقابت خواهد بود.
1: It's been up and down season, let's be honest and say this. Thank you for that. But again, we're going to try to keep pushing. We're going to try to keep fighting to win the biggest trophies that we can win.
0: و اما هوای امروز دبی با دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: الف میگم ابروچمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو شما

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. day2dayuae.com

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 88 88. اینستاگرام پراپرتی شما 21 93.3.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. ابوظبی یک بسته جدید مزایای مسکن به ارزش 1.54 میلیارد درهم را تصویب کرده است که بیش از 1000 شهروند اماراتی در سراسر این امارات را حمایت می‌کند. این بسته شامل ترکیبی از وام‌های مسکن و همچنین معافیت از بازپرداخت وام برای برخی از گروه‌های واجد شرایط است. با تصویب این بسته جدید، مجموع مزایای مسکن ارائه شده در ابوظبی طی سال جاری به 5.76 میلیارد درهم رسیده است. این ترک در آستانه عید الاضحی اعلام شده است، نشان دهنده تداوم رویکرد رهبری این کشور در حمایت از ثبات خانوادگی و توسعه سیاست‌های جامع حمایت

0: حمایت از مسکن عنوان شده است. 40 تن کمک‌های پزشکی در چارچوب عملیات شوالیه نجیب 3 امارات متحده عربی به غزه ارسال شده است. این کاروان جدید کمک‌های بشردوستانه به محموله اخیر که شامل 930 تن مواد غذایی و اقلام ضروری از جمله پوشاک بود و پیش از عید الاضحی ارسال شده بود، افزوده می‌شود. این ماموریت‌های امدادی در چارچوب تلاش‌های مستمر امارات متحده عربی برای حمایت از نیازهای مردم فلسطین در شرایط دشوار کنونی انجام می‌شود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان بهداشت جهانی WHO هشدار داده است که گسترش ویروس آبولا در کنگو و اوگاندا از ظرفیت فعلی تلاش‌های پیشگیری فراتر رفته است. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت دکتر گبریسوس اعلام کرد تأخیر در شناسایی موارد ابتلا فشار فزاینده‌ای بر تیم‌های مقابله با این بیماری وارد کرده و هشدار داد که ممکن است شیوع بیماری وخیم‌تر شود. وی همچنین بر لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه فوری در کشور برای همسایه تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، شمار موارد مرگ مشکوک مرتبط با این ویروس به 220 نفر افزایش یافته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، یانیک سینر تنیس‌باز شماره 1 جهان امشب رقابت خود را برای تکمیل گرند اسلم حرفه‌ای آغاز می‌کند و در دور نخست رقابت‌های اوپن فرانسه به مصاف کلمان تابور می‌رود. قابل ذکر است وی در سال گذشته در مسابقات فینال در برابر کارلوس آلکاراز شکست خورد که طی آن در رولان گاروس با 2 ست پیش افتاده بود. سینر می‌گوید که این شکست تأثیری بر علاقه و دلبستگی وی به این رقابت‌ها نخواهد داشت.
1: This year I feel like it's a bit different. It's the court is a bit faster. Last year was a bit more bouncier. But you know, this kind of thing can change very quickly. It depends also if you play day or night.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: صبح شما با حنان.
1: بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین. از شرکت سامسونگ بله شکایت کرده، اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفته برای چی بدون اجازه من اولا عکس منو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول درآوردین و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت. شده تا حالا؟ بریم سراغ مرد.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی کاروان جدید کمک‌های بشر دوستانه به غزه ارسال کرده است که شامل 40 تن تجهیزات پزشکی و 4 دستگاه آمبولانس برای حمایت از نظام بهداشتی و درمانی تحت فشار این منطقه می‌شود. این اقدام در چارچوب تداوم تلاش‌های امدادرسانی امارات متحده عربی در قالب عملیات شوالیه نجیب 3 انجام گرفته است. مقام‌های مسئول اعلام کردند محموله جدید توان عملیات امداد و واکنش اضطراری را تقویت کرده و حمایت حیاتی از بیمارستان‌ها و کادر درمانی مستقر در خط مقدم را ارائه خواهد داد. پلیس دبی از ساکنان این امارات خواست از تعامل با متکدیان و قصابان فاقد مجوز به ویژه در ایام تعطیلات و مناسبت‌های ویژه خودداری کنند. مقام‌های مسئول اعلام کردند که در جریان عیدالاضحی سال گذشته 50 متکدی و قصاب سیار غیر مجاز بازداشت شدند. همچنین به شهروندان و ساکنان توصیه شده است کمک‌های مالی و خیریه خود را تنها از طریق مؤسسات و پلتفرم‌های مورد تایید رسمی انجام دهند. پلیس دبی تاکید کرد که موارد تخلف را می‌توان از طریق تماس با شماره 901 اپلیکیشن پلیس دوبای یا پلتفرم آی کرایم برای گزارش این گونه فعالیت‌ها به صورت اینترنتی اطلاع داد.

0: و اما در بخش خبرهای بین الملل، نیروهای ایالات متحده روز دوشنبه حملاتی را در جنوب ایران علیه اهدافی از جمله قایق‌هایی که در حال مین‌گذاری بودند و همچنین پایگاه‌های پرتاب موشک انجام داده است. قابل ذکر است که واشنگتن این حملات را اقدامات دفاعی توصیف کرده است. این در حالی است که مذاکره کننده ارشد ایران و وزیر امور خارجه این کشور برای گفتگو با نخست وزیر قطر درباره توافق احتمالی با ایالات متحده به منظور پایان دادن به جنگ 3 ماهه در دوحه حضور داشتند. همزمان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در دهلی نو اعلام کرد که واشنگتن پیش از بررسی هر گونه اقدام به شیوه دیگر علیه ایران تمامی فرصت‌ها را برای موفقیت مسیر دیپلماسی فراهم خواهد کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، پپ گواردیولا در مراسم رژه قهرمانی تیم‌های مردان، زنان و آکادمی باشگاه منچستر سیتی آخرین وداع خود را با این باشگاه انجام داد. طی این مراسم هزاران هوادار در خیابان‌ها حضور یافتند تا از دستاوردهای این سرمربی اسپانیایی تجلیل کنند که طی یک دهه حضور خود 20 جام برای باشگاه به ارمغان آورده است. همچنین ارلینگ هالند، آقای گل رقابت‌های لیگ برتر انگلیس، اعلام کرد که این تیم برای کسب افتخارات بیشتر در آینده آماده رقابت خواهد بود.
1: It's been up and down season, let's be honest and say this. Thank you for that. But again, we're going to try to keep pushing. We're going to try to keep fighting to win the biggest trophies that we can win.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. امروز سه شنبه 26 ماه می و خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم در این روز زیبا که بسیاری از شما عزیزان فکر میکنم که در تعطیلات به سر میبرید و در منزل یا در سفر هستین یا در راهین، هر جا که هستین ایشالله خوب و خوش و سلامت باشین. لطفاً پیغام بدین ببینیم که چه خبره، کجاها دارین میرین، چیکار میکنین، برنامه‌تون چیه واسه این تعطیلات. بسیاری از دوستان من میدونم که الان در راه رسول خیمه هستند، خوش بگذره. بسیاری هم رفتن به سمت ابوظبی و دارن اونجا خلاصه تفریح میکنن، به اونها هم خوش بگذره. به به به به به این روز زیبا که امیدوارم که همه شماها خلاصه بهترین اوقات رو داشته باشید و از تعطیلاتتون به خوبی و خوشی استفاده کنید. بریم از شایان اشراقی یا آهنگ بشنم. این راستی اینم بگم که کیان نیستش امروز، بله در تفریح به سر میبره دیگه، نگم براتون چه تفریحی، اجازه بدین که دهنم بسته بمونه. اما عوضش اگه کیان نیست، دوست عزیزم شراره عزیز رو ازش خواستم که در استودیو بیاد. سلام علیکم.
1: سلام سلام شبنم عزیز، رسیدم بخیر خانم.
0: خیلی ممنون، مرسی،
1: دلم تنگ شده بود. قربون
0: شما، دیروز بودم در خدمت دوستان، البته
1: بنده دیگه گرفتار بودم. خیلی خوش اومدید. خلاصه
0: که شراره جان از 6 صبح اینجا تشریف دارن، از اخبار 7 شروع کردین درسته؟
1: آره اخبار 7 شروع کردیم.
0: خسته آره نباشین واقعا. امیدوارم شما
1: ممنون.
0: هم پر انرژی باشید در
1: بله
0: این ساعت
1: حسابی. شما هم که هستی که دیگه هیچی دیگه.
0: گفتم شرار لطفاً تو بیا با من همراهی کن. به هر حال شایان اشراقی رو بشنویم با هم. این راهش نیست عزیز دل من، شرار خانم، این راهش نیست.
1: ببین حالا من با درام میام.
0: بشنویم با هم. لطفاً هر آهنگی دوست دارین پیغام بدین، فقط کافیه شما لب تر کنید. اگر باشه در سیستم حتما براتون خواهم گذاشت.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت در این روز زیبا. سه شنبه است و بله ساعت تقریبا 1:10 نیمروزه. چه خبر شرور خانم؟ دنیا دست کی؟ شما بفرمایید.
2: خبر که خیلی زیاده، شرم نمیدونم، باید اخبارو گوش بدید تا ببینید چه خبره.
1: گوش دادم اتفاقا. شما بگو ببینم از این خبرهای ورزشی که الان این روزا میخونی، آیا خبری از لیونل مسی خوندی؟ لیونل مسی گویا ببین، من اولا میدونی که من اصلا خبرهای فوتبالی اینا رو همیشه تو برنامه کیان میگه خب. و من شنونده هستم. در نهایت وقتی که خبر تموم میشه من میگم به به چه جالب، چقدر خوب، همین در این حد نظر میدم. ولی الان داشتم میخوندم که باشگاه اینتر میامی روز دوشنبه اعلام کرده که لیونل مسی ستاره این تیم هنگام درخواست تعویض در روز یکشنبه در جریان پیروزی 6-4 مقابل فیلادلفیا یونیون از خستگی عضلانی در همسترینگ چپ خودش رنج می برده.
2: آره
1: و بنده خدا گویا حالا آزمایش های نشون داده که این خستگی عضلانی بوده. بابا خب اینا خیلی می دوان
2: خیلی
1: واقعا.
2: بعد اصلا از بازی رفته بیرون دیگه شب.
1: آره مثل که در دقیقه 73 بوده که خودش آره. دیده اصلا این قسمت ران پاش گرفته و نمیتونسته که اصلا حرکت بکنه و خودش رفته بیرون.
2: آره.
1: حالا امیدواریم که چیز جدی نباشه، یه وقت مثلا حالت این کشیدگی عضلانی و اینها زیاده.
2: پیش میاد دیگه برای این چیزا واقعا. آره به قول تو اینقدر اینا میدوهن. ولی شب روی خبر دارم برای کسایی که اگه بخوان سفر برن به سریلانکا و اینکه سریلانکا به امارات متحده عربی و 39 کشور دیگر ویزای توریستی رایگان ارائه میده. آره از 25 می که دیروز باشه سریلانکا اعلام کرده که به شهروندان 30 کشور از جمله امارات متحده عربی میتونه مجوز الکترونیکی سفر یا اون ETA رو به صورت رایگان بده و کسایی هم که مثلا سفر مجدد دارن در طول یک ماه، مثلا تو طول یک ماه یه بار بری بعد دوباره خارجی رایگانه بله. ولی بعد از 30 روز باید با هزینه اونو دوباره تمدیدش کنن. گفتم که دیگه خیلی سریلانکا قشنگه.
1: سریلانکا خیلی برای کسانی که بیشتر خب اهل طبیعت و آره، حیوانات مختلف قشنگه. آره واقعا خوبه که
2: طبیعتش فوق‌العاده است.
1: بله بله به به. خب پس اینم از این شهاب تیام، تو رو میخوام فقط تو شراره.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: چهار. آقا سلام دوباره به شما عزیزان، به خصوص به آقای کیان که پیغام دادن و معلوم نیست کجا هستن. کیان عزیز که بعد الان
1: زیر آبش هم بزن قباسی داره میکنه، چون آهنگ فریاد زیر آب خواستن.
0: آهنگ فریاد زیر آب خواستن از داریوش، و چون همونطور که شهر جون میدونی کیان خیلی داریوشی هست، ما باید براش پخش کنیم، نمیشه به هر حال دیگه. ولی من جالبه برام آقای کیان عزیز، شما که میتونی پیغام بدی چون نمیتونی بیای برنامه اجرا کنی، کجایی دقیقاً؟ حتما خارج از شهره.
1: بله دیگه،
0: کیان همیشه میاد و ما رو تنها نمیذاره، ولی احتمال میدم که الان در این لحظه یا به قول شما داره زیرابی میره.
1: همون، آره، این آهنگش خیلی مشکوکه که خواسته.
0: 5 دقیقه آهنگه ها دوستان، ببین 5 دقیقه آهنگ چون کیان خواسته براتون میذارم، حالا دیگه نمیشه نذاشت چون که ایشون هرچی باشه که حق آب و گل داره برای ما اینجا. خب اولا تا 29 ماه می تمامی پارکینگ هایی که در کنار خیابان ها هستند، RTA در واقع اعلام کرده که پارکینگ ها فری هستند و بنابراین میتونین با خیال راحت ماشین ها رو پارک کنین. اصلا ماشیناتون از تو خیابون، از تو پارکینگ هاتون بیارین بیرون بذارین تو خیابون. برای اینکه شهر جان نظر چیه؟ همه دوستان ماشینا رو از پارکینگ های خونه شون بیارن چون فیریه. بعد اینکه نکته بعدی اینکه حراج فوق العاده ای هست، 3 روز از 27 تا 31 ماه می، یعنی از فردا که عید الاضحی شروع میشه، 500 برند مختلف و هزاران فروشگاه حضوری و آنلاین در سراسر امارات این در واقع حراج رو دارن و از لوازم الکترونیکی گرفته محصولات زیبایی مخصوص خانم هاست، محصولات زیبایی، لوازم خانه، جواهرات بازم مخصوص خانم ها و اکسسوری ها و مؤسسات در واقع مختلف هم در واقع این جریان زیر نظر دپارتمان اقتصاد و گردشگری دبی برنامه ریزی شده. نظر شما چیه؟ خانم شراره، شما وقتی که این آفهای زیاد میخوره میرید خرید میکنی؟
2: راستش نه شبنم،
0: دست درد نکن.
2: برای که انقدر شلوغ میشه. یه بار رفتم انقدر شلوغ شد شبنم، یعنی اصلا گفتم خب من بذار زودتر بیام بیرون، ولی نه جدی خیلی خوب بود.
0: ببین اون بلک فرایدی آمریکا رو فیلماشو دیدی که دعوا میشه، کتک کاری میشه؟ اصلا
2: اون که اصلا من یک بار رفتم تفلک با مامانم رفتم، بعد نمیدونستم مراقب مامان باشم یا اجناس رو نگاه کنم و همون شد شبنم جا. ما دیگه هیچ وقت بلک فرایدی نرفتیم.
0: آره
2: خیلی بدجور بود. نه ولی اینجا خیلی خوبه واقعا.
0: آره
2: اینجا قیمت هم خیلی خوب میشه و واقعا تاثیرگذاره.
0: یه مقدارش هم بلک فرایدی آیا جوی نیست که اخبار میده به آدم ها که یعنی آی بیا اینو از 5 صبح همه برن تو صف وایسن و تا درباز شد همه برن تو؟ من فکر میکنم خب به هر حال اون جوی که اخبار هم یعنی مدیا باعث این میشه که مردم خیلی هیجانی بشن.
2: 100% آره. همینجوره شبنم، حتما.
0: خب دیگه نوبت فریاد زیر آب که تقدیمش کنیم به کیان عزیز و همه داریوشی های عزیز.

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی. گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعیش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشی امنی و آرامش بوده و همچنان در زیورالات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: عصبی نشو از شهرام شکوهی. تقدیم به شما که عصبی شدین، عصبی نشین لطفا.

0: ریتم
1: قلب های شما.
2: از اینجا تا ته دنیا هزارو میله و دیوار.
3: این آهنگ از سیاوش قمیشی تقدیم به کیان عزیز.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت در این نیم روز سه شنبه 26 ماه می که ساعت تقریبا بله دیگه داره میشه 1:40. خب شهرزاد جان، فردا هم که عید الاضحا هستش و همه دوستان به هر حال برنامه های مختلف دارن. میدونم که خیلی ها برنامه های سفر دارید یا همین الان هم شاید در راه سفر باشید، نمیدونم، ایشالله بهتون خوش بگذره. اما راجع به شارجه هم یک خبری بود برای فردا که نماز مخصوص عید الاضحا فردا قرار هست که با ترجمه های مختلف گویا، درسته؟
1: بله بله، شبنم جان، امارت شارجه کار خیلی جالبی که کردن این که خب طبق همیشه مساجد کاملا آماده هستن برای نماز عید الاضحا، نزدیک 698 مسجد در این امارت آماده هستن، ولی نکته جالب اینه که سازمان مساجد شارجه اعلام کرده که 90 مسجد برای اون روز، یعنی برای فردا، برای غیر عرب زبانان در واقع ترجمه نماز رو اعلام میکنه. میتونن در واقع زبان‌های اردو، مالایالام، تامیل و انگلیسی.
0: چه جالب، خیلی برای فکر جالب،
1: خیلی جالبه این.
0: خب مرسی مرسی از این خبری که دادین. حسین عزیز گفته که آهنگ سیاه گرمه گرمه رو بذارین چون انقدر هوا گرمه که سیاه شدم. خب این آهنگ از کی هست؟ آخه من نمیدونم اصلا از کیه، باید بگردم پیدا کنم.
1: بکنم مالی خانومیه.
0: سیاه گرمه گرمه. خب ببینم حالا اصلا داریم نداریم، اگه داشتیم میذارم حتما، اگه نداشتیم هم یه آهنگ تو همین مایه ها میذارم براتون. بعد اینکه رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلدمون، یه آهنگ از بانو زنده‌یاد هایده بشنویم، افسانه هستی تقدیم به شما. قبول داری شرری عزیز بعضی صداها تکرار نشدنی هستن
1: کاملا،
0: و صدای خانم هایده زنده‌یاد هایده روح شاد واقعا از اون صداهایی که هیچ وقت تکرار نمیشه.
1: بله
0: میشنویم با هم دیگه افسانه هستی رو. بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردم با شما، هستم، هیچ جا نرید، همینجا باشید تا ساعت 4 بعد از ظهر. خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
2: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم بزرگترین شعبه شو در سیتی لند مال دبی افتتاح کرده.
2: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
2: کفش راحت. القبائل پرایم در سیتی لند مال افتتاح شد. دبی القبائل، یک جا به جای همه جا.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. ابوظبی یک بسته جدید مزایای مسکن به ارزش 1.54 میلیارد درهم را تصویب کرده است که بیش از 1,000 شهروند اماراتی در سراسر این امارات را حمایت می کند. این بسته شامل ترکیبی از وام های مسکن و همچنین معافیت از بازپرداخت وام برای برخی از گروه های واجد شرایط است. با تصویب این بسته جدید، مجموع مزایای مسکن ارائه شده در ابوظبی طی سال جاری به 5.76 میلیارد درهم رسیده است. این طرح که در آستانه عیدالاضحا اعلام شده است، نشان دهنده تداوم رویکرد رهبری این کشور در حمایت از ثبات خانوادگی و توسعه سیاست‌های جامعه حمایت از مسکن عنوان شده است. 40 تن کمک‌های پزشکی در چارچوب عملیات شوالیه نجیب 3 امارات متحده عربی به غزه ارسال شده است. این کاروان جدید کمک‌های بشردوستانه به محموله اخیر که شامل 930 تن مواد غذایی و اقلام ضروری از جمله پوشاک بود و پیش از عیدالاضحی ارسال شده بود، افزوده می‌شود. این ماموریت‌های امدادی در چارچوب تلاش‌های مستمر امارات متحده عربی برای حمایت از نیازهای مردم فلسطین در شرایط دشوار کنونی انجام می‌شود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان بهداشت جهانی WHO هشدار داده است که گسترش ویروس آبولا در کنگو و اوگاندا از ظرفیت فعلی تلاش‌های پیشگیری فراتر رفته است. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت دکتر گبریسوس اعلام کرد تأخیر در شناسایی موارد ابتلا فشار فزاینده‌ای بر تیم‌های مقابله با این بیماری وارد کرده و هشدار داد که ممکن است شیوع بیماری وخیم‌تر شود. وی همچنین بر لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه فوری در کشور برای همسایه تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، شمار موارد مرگ مشکوک مرتبط با این ویروس به 220 نفر افزایش یافته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، یعنی

0: سینر تنیسباز شماره یک جهان امشب رقابت خود را برای تکمیل گرند اسلم حرفه‌ای آغاز می‌کند و در دور نخست رقابت‌های اوپن فرانسه به مسافه کلمان تابور می‌رود. قابل ذکر است وی در سال گذشته در مسابقات فینال در برابر کارلوس آلکاراز شکست خورد که طی آن در رولان گاروس با 2-0 پیش افتاده بود. سینر می‌گوید که این شکست تأثیری بر علاقه و دلبستگی وی به این رقابت‌ها نخواهد داشت.
1: The condition general this year I feel like it's a bit different. It's the court is a bit faster. Last year was a bit more bouncier. But you know, this kind of thing can change very quickly. It depends also if you play day or night.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، برگشتیم و به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. ایشالله که خوب و خوش باشید. ساعت 2:06 دقیقه از سه‌شنبه 26 ماه می با شرره عزیز در خدمت شما هستیم. شرره جان، میدونی چیه؟ یک شهر بسیار بسیار کوچکی رو، یعنی کوچکترین شهر رو در بلژیک کشف کردن. یک روستای افسانه‌ای در یک منطقه‌ای در بلژیک که بسیار زیباست. با خیال راحت میتونی تو خیابونهاش قدم بزنی و هر نوشیدنی که دوست داری میل کنی و هر رستورانی که داری دوست داری بری و از رودخانه بسیار زیباش هم میتونی کایاک سواری بکنی. و این که گفته شده که حدود 1.5 ساعت از بروکسل هم فاصله داره. حالا یاد دوست عزیزمون افتادم، یه دوستی داریم آخه تو بلژیک داره میشنوه احتمالاً برنامه رو، همیشه شنونده ما هست، امیدوارم امروز هم شنونده باشه. حالا نمیدونم که رفتین اونجا یا نرفتین، اسمشون هم فراموش کردم ولی همیشه پیغام میدن. به هر حال با قطار هم مثل اینکه میشه رفت، با اتوبوس هم از بروکسل میشه رفت و من داشتم عکساشو میدیدم، عین کارتوناست انقدر که این شهر خوشگله. حالا نمیدونم
1: حالا چرا کوچکترین شهره شبنم جان.
0: ببین خب خیلی کوچیکه دیگه، به خاطر اینکه خب یه شهریه که یکی دوتا خیابون بیشتر نداره. حالا نمیدونم کوچکترین شهر جهانه یا حالا کوچکترین شهریه که اخیراً پیداش شهر کردن در بلژیک، ولی به هر حال فضاهای خیلی بامزه‌ای داره. خیابونای سنگ فرش و اصلا این فضا رو آدم میبینه خیلی خوشش میاد. گفتم بگم اگر که تو اروپا هستید و صدای ما رو میشنوید، خواستید این شهر
1: عکساشون برام بفرستید،
0: آره یه سر بزنید. ما دوستان بسیار زیادی داریم که همیشه در مثلا افشین عزیز که همیشه در سوئیس هستش و به ما پیغام میده، یه دوست دیگه داریم نیویورک به ما پیغام میده. خلاصه آره دوستانمون از سراسر دنیا حواسشون به ما هست و در برنامه با ما همراهن. بریم از بارات بشنویم ایجان رو، تقدیم به شما. نمیدونم حسین عزیز ساعت قبلی شنیدین یا نه، یا نرم نرمرم گذاشتم براتون، از ناهید بود آهنگش.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت در این نیمروز سه شنبه 26 می. امیدوارم تا این لحظه از روز به بهترین اوقات بر شما گذشته باشه. اما گروه موسیقی BTS، گروه موسیقی پسرانه محبوب جهانی که اینها بعد از خدمت سربازیشون دوباره به صحنه‌های جهانی برگشتن، روز دوشنبه یعنی همین دیروز در مراسم اهدای جوایز موسیقی آمریکا که با رأی طرفداران در لاس وگاس برگزار شد، جایزه هنرمند سال رو از آن خودشون کردن. این گروه همچنین جایزه بهترین هنرمند مرد کی‌پاپ و بهترین آهنگ تابستان رو برای تک‌آهنگ سویم از آن خودشون کردن. همچنین BTS در بخش هنرمند سال که شامل تیلر سویفت بوده، برنده بیشترین جایزه AMA رو در طول دوران حرفه‌ای و همچنین بله دیگر خواننده ها مثل بد بانی، لیدی گاگا و حالا یه سری خواننده های دیگه هم بودن که بین اینها پیروز شدن و دیگه همین. این گروه BTS هم واقعا در طول این سالهای اخیر به خصوص برای سن جوان و نوجوان اتفاقات بسیار خوبی بود، یعنی خیلی ترکوندن دیگه، حسابی همه طرفدارشون بودن. گروه BTS در سال 2022 و زمانی که هر هفت عضو اون باید خدمت سربازی اجباری در کره جنوبی میرفتن، فعالیتشون مجبور شد که متوقف بشه، اما در ماه مارچ اونها با پنجمین آلبوم استودیویی خودشون برگشتن و خلاصه در دو هفته در صدر جدول قرار گرفتن. بله این هم از این. و آهنگ فیلم انیمیشن کی‌پاپ دمون رو در واقع این سه نفر اجرا کردن و جز صدا پیشگانش هم بودن گویا. به هر حال بسیاری از جوانها و نوجوانها میبینم حتی زبان کره‌ای رو رفتن یاد گرفتن و این خیلی برای من جالبه. مثلا علاقه من شدم به فرهنگ کره‌ای فقط به خاطر این گروه های موسیقی. یه گروه دخترانه دارن، یه گروه پسرانه دارن. خلاصه به هر حال این جریان خیلی جالب شد که اینها در دنیا چگونه تونستند که نفر اول بشن و جزء خوانندگان جوان بسیار بسیار قدرتمند و موفق. این آهنگ از حمید هیراد که روحش شاد تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. این آهنگ از پازل بند تقدیم به شما عزیزان.

به دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. دوست عزیزی که شمارشون نیست اما خودشون هستن نوشتن که سلام، سلام علیکم با توام ناصر زینعلی، تقدیم به عشقم، مرسی. یعنی از این رمزی تر دیگه نمیشد که پیغام بدید، نه اسم خودتون هست نه اسم عشقتون هست، ولی باشه اشکال نداره. من آهنگ با توام ناصر زینعلی رو تقدیم میکنم از قول شما به عشق زندگیتون. اما اگر عاشق نقاشی هستید و اگر دوست دارید که کارهای فاخر مثل نقاشی های پیکاسو رو ببینید، زمانش هست که تا 31 می وقت دارید برید به ابوظبی، موزه لوور ابوظبی، و حتما این آثار ماندگار پیکاسو رو در موزه ابوظبی ببینید. خب در واقع این فیگورهای، در واقع شکل‌های فیگورهایی هستش که از بدن انسان پیکاسو کشیده، و این خب نقاشی‌های اصل هست که اصل خود نقاشی‌های پیکاسو، و خیلی حیفه که اگر دوست دارید و علاقه‌مند هستید به کارهای نقاشی نرید و تا اونجا، چون واقعا هم راهی نیست. من رفتم موزه زاید که به همه دوستان پیشنهاد میکنم حتما موزه زاید رو هم ببینید دیگه. موزه زاید و موزه لوور نزدیک به همه. موزه لوور رو که دو بار رفته بودم قبلتر، ولی این موزه زاید جزو موزه هاییه که اگر برای شما مهمون میاد، مسافر میاد از کشور دیگه، اولین جایی که دیگه از این به بعد میبریدش باید این موزه باشه، چون واقعا بناش دیدنیه و خیلی درجه یک ساخته شده. همطور که میدونید سالهای سال، فکر میکنم از سال 2006 این ساختمون پیش در واقع کنده شد و 20 سال هست که بله دارن میسازنش و کلی هزینه توش شده. واقعا زیباست و واقعا درجه یکه. بریم با هم دیگه پس با توام رو بشنویم، تقدیمش میکنیم به عشق زندگی بعضی ها.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
1: از هوروشپند بشنویم آهنگ عوض کردی رو، تقدیم به شما.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می‌کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: الماس‌های طبیعی طی میلیاردها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس‌های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می‌بخشد. الماس‌های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند، اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: این آهنگ از فریدون آسرایی تقدیم به شما، شور عاشقانه.

0: خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت و این تعطیلات رو به خوبی و خوشی سپری کنین. خیلی خیلی بهتون خوش بگذره هر جایی که هستین. اون دوستانی هم که مثل من شغلشون طوریه که تعطیلی ندارن، ایشالله که بعد از کارشون بتونن با دوستانی وقت بگذرونن و خلاصه بهشون خوش بگذره. به هر حال بچه ها که مدرسه نمیرن و تعطیل هستن، بهترین زمان هست که ما یه سری کارها رو انجام بدیم. اگر تو خونه هستین، هیچ برنامه ای ندارین، یه مطلب خوندم، این برای شماست، چه آقایون چه خانم‌ها، فرق نمی‌کنه. گفته و تمیز نگه داشتن خانه نوعی حفاظت از روح و روان است. یعنی تو این روزای تعطیل اگه انباری دارین، برین قشنگ تمیزش کنین، چیزایی که نمی‌خواین رو بذارین بیرون، بذارید قشنگ این انرژی های جدید وارد زندگیتون بشه. این کمدای لباسی که پر شده اصلا استفاده نمی کنید، لباس ها رو بدین، ببخشین، به هر حال بدین به این کسانی که میشناسین، یا این صندوق های لباسی که به هر حال در هر محله هست. بله، گفته شده که محیط اطراف ما بیشتر از اون چیزی که فکرش رو میکنیم روی سیستم عصبیمون تاثیر میذاره. واقعا همینطوره. من زمانهایی که مثلا این کمد لباسم یه ذره شلوغ باشه و هی برم بیام، هی لباسا رو نتونم مرتب بذارم، اصلا عصبی میشم وقتی در کمد رو باز میکنم. خلاصه گفته شده که شلوغی و به هم ریختگی اتاق فقط فضای خونه رو پر نمیکنه، بلکه مستقیم میاد و فضای ذهن ما رو اشغال میکنه. وقتی اطرافت مدام پر از آشفتگی و وسیله های اضافه باشه، مغزت حتی موقعی که داری استراحت میکنی هم درگیره و تحت فشاره. گاهی اوقات دلیل این که حس میکنی ذهنت قفل شده و بازدهی نداری اینه که تنبلی، و دلیلش اینه که محیط اطرافت رو هیچ وقت نتونستی تمیز و مرتب بکنی، یه جوری بکنی که بتونه ذهنت هم راحت نفس بکشه. به هر حال فضای تمیز و مرتب سیگنال های روانی امنیت، کنترل و وضوح رو به مغز مخابره میکنه و واسه همینه که آدم ها بعد از تمیزکاری از نظر احساسی سبکتر میشن و آرامش پیدا میکنن. میگن آخش خونه تمیز شد، آخش کمد لباسم مرتب شد. خانما میدونن من چی میگم و آقایونم معمولا خیلی ها به هر حال یه کمدی دارن، یه انباری دارن، یه چیزی دارن که یه سری وسایل توشه دیگه، اونها رو خلاصه امروز فردا وقت اینه که مرتبش بکنید. گفته شده تمیز کردن خونه فقط دستمال کشیدن و نمیدونم جارو کردن و اینها نیست، در واقع یک جورایی مراقبه و آرام بخش برای ذهن و روح خودمونه. واقعا هم همینطوره. خلاصه گفتم اگه هیچ کاری ندارید، هیچ برنامه ندارید، هیچ جایی نمیخواید برید، توی خونه بمونید و خونه رو مرتب کنید. بریم در بخش آهنگ‌های گلدمون آهنگی از بانو همیرا بشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردم با شما عزیزان خواهم بود.
1: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
2: همیشه جاودان. 93.4

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات بدهی 2399 نفر از شهروندان کم درآمد و بازنشسته در سراسر کشور را که مجموع آن بیش از 834 میلیون درهم است تسویه نمودند. ایشان همچنین به 7 بانک در امارات متحده عربی دستور دادند سود انباشته وام‌های دریافت شده توسط این شهروندان را ببخشند. این اقدامات تحت نظارت سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری اجرا خواهد شد. این طرح که از روی صندوق تسویه بدهی‌های معوق اجرا می‌شود، بازتاب دهنده تعهد رهبری امارات به انسجام اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه عنوان شده است. اداره امور اسلامی شارجه اعلام کرد برای برگزاری نماز عیدالاضحا آمادگی کامل دارد و 698 مسجد در شهرها و مناطق مختلف این امارات برای اقامه نماز عید اختصاص یافته است. این اداره تاکید کرده است که تمامی مساجد از آمادگی کامل برخوردار هستند. همچنین بیش از 90 مسجد برای ارائه نماز عید به زبان‌های مختلف برای غیر عرب زبانان انتخاب شدند که شامل اردو، مالایالام، تامیلی و انگلیسی می‌شود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که مذاکرات برای دستیابی به توافق با ایران ممکن است چند روز به طول انجامد و به این ترتیب امید برای پایان قریب الوقوع درگیری‌ها را کم رنگ کرده است. این در حالی است که نیروهای آمریکایی حملاتی را در جنوب ایران انجام دادند که واشنگتن آن را اقدامات دفاعی توصیف کرده است. روبیو با اشاره به این حملات که اهدافی از جمله قایق‌های در حال مین‌گذاری و پایگاه‌های پرتاب موشک را شامل می‌شد، گفته است تنگه هرمز باید به هر شکل ممکن باز بماند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم شروود سرمربی پیشین تاتنهام اعلام کرد باید برای جلوگیری از تکرار مشکلات این فصل به دنبال هدایت و مربی بهتری باشد. تاتنهام در فصل جاری رقابت‌ها تنها با 2 امتیاز بالاتر از منطقه سقوط در جدول قرار گرفته است. شروود در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفت که تیم جذب بازیکنان باشگاه باید عملکرد بهتری از خود نشان دهد.
2: I'm talking about someone who's lived it, breathed it, been in football all their lives. You don't have to be an accountant. You don't have to be a scientist. You need to be a football person. And unfortunately, that club is being run by academics and scientists.

0: Antis, and it can no longer happen.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: کافه شما.

سلام دوباره به شما عزیزان، برگشتیم و به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. ایشالله که خوب باشید و سلامت. تعطیلات شروع شده، خیلی از شما عزیزان در راه سفر هستین یا شاید هم الان رسیدین دیگه. به هر حال اگر میخواین یکی از شهرهای اطراف رو برین، شاید هم رسیدین، شاید نمیدونم اصلا سفر نرفتین، در منزل موندین. به هر حال هر جا که هستین ایشالله که شاد باشین، اون حس خوبه وجود داشته باشه، جاش مهم نیست. گاهی اوقات زیر سقف اتاق کوچک خودم دلم شادتر از هر جای دنیاست. واقعا هم همینطوره، بعضی وقت آدم توی تنهایی خودش بشینه انگار خیلی راحت‌تره و میتونه در واقع چه میدونم برنامه ریزی کنه برای آینده، نقشه ها، فکر ها و همه اون برنامه هایی که داره رو میتونه روی کاغذ بیاره و وقتش رو اینطوری هم سپری بکنه. شاید هم مثل اون لینک قبلی ساعت قبل که براتون داشتم میخوندم، بعضی ها در منزل بشینن و خونه رو حسابی پاکسازی کنن، هر چیزی که نمیخوان رو بریزن بیرون تا به جاش انرژی های جدید و تازه بیاد، چرا که نه. اما داشتم در خبرهای مربوط به امارات متحده عربی میخوندم که شارجه میزبان یک برنامه فرهنگی دو روزه هست، شامل میز گردها، فعالیت‌های ادبی و امضای کتاب برای تقویت حضور نویسندگان اماراتی و ایجاد فرصت‌هایی برای تعامل مستقیم بین خوانندگان و خالقان اثر به مناسبت روز نویسنده اماراتی در خانه حکمت در شارجه برگزار شده. این برنامه شامل برنامه‌های مختلف و نمایشگاه‌های کوچک نشریات ادبی اماراتی بوده که همه با هم گرده هم اومدن و رمان‌های مختلف رو بررسی کردند و از کتاب رمانی به اسم دزد داستان رونمایی رسمی شده و مدیر اجراییش هم گفته که روز نویسنده اماراتی صداهای خلاقی را که چشم‌انداز فرهنگی امارات هستند شکل میده و هویت داستان‌ها و ارزش‌های کشور را از طریق نویسندگی به نسل‌های جدید منتقل می‌کنه. چقدر عالی. به هر حال شارجه جز شهرهایی هست که همیشه در اینجور حالا نمایشگاه‌های کتاب و کتابخوانی‌ها همیشه پیش قدم بوده و خیلی هم نمایشگاه های کتاب مخصوص کودکان هم چقدر برگزار میشه، چون من در خبرها همیشه مدام میخونم میبینم واقعا. و چقدر هم عالیه که اگر دوست دارید و علاقه مند به کتاب هستید حتما لذت ببرید از این شرایطی که به وجود اومده و این دو روزی که دیروز و امروز، به هر حال ببخشید امروز و فردا هستش. خب بریم از احمد سعیدی بشنویم. خیلی قشنگی تو، خواهش میکنم، چشاتون قشنگ میبینه.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: دوستان خوبم، آیا کسانی رو دیدید در اطرافتون یا خیلی از مدل‌ها یا بازیگرها که رگ‌های دستاشون خیلی زده بیرون؟ من خودم همیشه رگ دستم، یعنی آره دیگه، یکی از دستام قشنگ رگ دستم مشخصه. خانم آنجلینا جولی هم جز اون کساییه که خیلی رگ‌های دستش معلومه. حالا داشتم جای یک مطلب جالب می‌خوندم، گفتم با شما به اشتراک بذارم. گفته که برجستگی های رگ های دست نشانه پیری نیست اصلا، بلکه نشانه اینه که بدن شما داره هوشمند عمل میکنه. حالا چرا؟ الان دلیلشو بهتون میگم. گفته شده که این رگ ها نشانه عمل کرده بهینه عروق، درصد چربی پایین و توانایی بالای بدن در مدیریت استرس حرارتی است. بنابراین اون رو به عنوان نمادی از سلامت و آمادگی جسمانی جشن بگیرید، نه پیری. ناراحت نباشین اگه رگای دستتون مثل رگای دست من بیرون. وقتی که فعالیت بدنی با محیط افزایش می‌یابد، سیستم عصبی سیگنال‌هایی رو برای گشاد شدن رگ‌های سطحی ارسال می‌کنه تا خون گرم از مرکز بدن به سطح پوست منتقل بشه و از طریق رسانایی و تعریق خنک شود. بنابراین به خاطر همینی که رگ‌ها بیشتر و بزرگتر دیده میشن. خلاصه که گفتم بهتون بگم که اگر مثل ما رگ‌های دستتون مشخصه، خیلی خیلی خوشحال باشین، بدنتون داره خوب عمل می‌کنه. البته گفته شده که این رگ‌های دست حالت ژنتیکی هم داره. در بعضی خانواده ها میبینید که اصلا سن نداره، از همون حالا دوران جوانی رگ‌های دست مشخصه، بعضی هم که دستاشون یه مقدار توپلتره و اون رگ‌ها اصلا دیده نمیشه. پس بنابراین یه مقدارش هم ژنتیکی هم هست. عجب چیزی این ژنتیک. از امیر ماهان، راز و نیاز. به به.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. خب این آهنگ از سامی بیگی پونه عزیز تقدیم به شما که میخواید به خواهر شوهرتون فرشته عزیز تقدیم کنید. شاد باشید.

Radisi Point Chahar. Point Chahar. مومشکی از سهراب پاکسا تقدیم به همه مومشکی های زندگیمون.

0: پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: خب دوستان خوبم، سلام دوباره. اما ساسان عزیز گفته که از احسان خواجه امیری بزار خیال کنم هنوز رو دارید، این آهنگو نداشتیم، ولی آهنگ دیگه از احسان خواجه امیری براتون میذارم حتما. حمید گفته که آهنگ بباره باران بباره از سینا سرلک، بله داره بارون میباره از سینا سرلک گذاشتم، بعد از صحبتم خواهید شنید. خواهش میکنم، مرسی که همراه ما هستین. پونه عزیز هم که گفته بود آهنگ میخواد برای خواهر شوهرش فرشته عزیز، که اون رو هم شنیدیم با هم دیگه، از سامی بیگی بود. خب اما در خبرهای مربوط به امارات داشتم میخوندم که فدراسیون تیراندازی با کمان غرب آسیا شهر فجیره رو به عنوان میزبان سومین دوره جام غرب آسیا برای سال 2026 با مشارکت گسترده تیم‌های ملی از سراسر منطقه از 15 تا 22 اکتبر تایید کرده. دبیر کل فدراسیون غرب آسیا گفته که این مسابقات در رده‌های سنی زیر 18 سال، زیر 21 سال و بزرگسالان در رشته‌های مختلف تیر و کمان برای مردان و زنان برگزار خواهد شد و گفته شده که این مسابقات در چارچوب حمایت و آماده سازی بازیکنان تیم ملی غرب آسیا در تمام رده‌های سنی علاوه بر آماده سازی تیم‌ها برای شرکت در مرحله سوم مسابقات قهرمانی جام ملت‌های آسیا که قراره از 24 تا 29 اکتبر در سلیمانیه عراق برگزار بشه، در واقع داره تشکیل میشه و ارتقای استانداردهای فنی این ورزش در تمام سطوح برگزار خواهد شد. بله بنابراین از 15 تا 22 اکتبر در فجیره این مسابقات هست. خب پس داره بارون میباره از سینا سرلک، تقدیم به شما.

0: Haideți!
1: Point Chahar.
0: Point Chahar.
2: این آهنگ از احسان خواجه امیری تقدیم به شما ساسان عزیز.

چهار ریتم قلب‌های شما. خب دوستان عزیزم، به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم و چقدر خوشحال بودم که در این روز تعطیل در خدمت شما بودم. گرچه خودم تعطیل نبودم، ولی اینکه شما دارید حالا در سفرید یا هر کاری که دارید میکنید، تو ماشینید دارید میرید، خوش بگذرونید. خوشحال بودم که این لحظات رو با شما سپری کردم. بله، قبل از رفتن میخوام از همین حالا عید الاضحی رو به شما عزیزان تبریک بگم. عیدی که یادآور عشق، ایمان، بخشش و مهربانی. امیدوارم که فردا برای همه شما عزیزان و خانواده‌تون پر از لبخند و آرامش و سلامتی و لحظه‌های قشنگ کنار عزیزانتون باشه. اگر در سفر هستین که سفر خوش، اگر کنار خانواده اید دلتون گرم، اگر دور از عزیزان هستین امیدوارم دلها به هم هر چه زودتر نزدیک‌تر بشه. ممنونم که امروز همراه من بودید، انرژی خوبتون رو با من تقسیم کردید و ایشالله که فردا هم در خدمت شما هستم. بله، تعطیلی بی تعطیلی، 1 تا 4 فردا با کافه شما در خدمت شما هستم. امیدوارم که کیان عزیز هم فردا بیاد سر کار و زندگیش و دیگه تفریح و تعطیلات رو تموم بکنه. اما اگه هم نیامد اشکال نداره، من تنهایی برنامه رو براتون اجرا میکنم. فردا صبح هم برنامه صبح شما با هنان، امروز بعد از ظهر هم برنامه انرژی شما رو یادتون نره از ساعت 5 تا 8. و فراموش نکنید که به آرزوهاتون ایمان داشته باشید و یادتون باشه بهترین روزهای زندگی همین روزهایی که دارید میگذرونید، همین لحظات. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار. تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با هنا.
2: سلام جانم نور، خوبه خوبه خوبه.
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم
3: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا
0: شیرو بر نمیداری.
3: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
0: همیشه جاودان 93.4.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

کجایی که ببینی من، چه دردی میکشم بی تو، چه زجری میکشم وقتی میبینم جای خالی تو.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، پیامی ویژه به مناسبت روز عرفه منتشر کردند و این روز را روز آمرزش، رحمت و کامل شدن ایمان توصیف نمودند. روز عرفه مصادف با 9 ذی‌الحجه یا ماه حج، 12 و آخرین ماه تقویم قمری اسلامی است. این روز برای مسلمانان سراسر جهان روز رستگاری و بخشش به شمار می‌رود و در دومین روز مناسک حج اجرا می شود. پس از روز عرفه عید الاضحی آغاز شده که امسال از روز چهارشنبه 27 ماه می 2026 شروع خواهد شد. سریلانکا اعلان کرده است که امارات متحده عربی و 39 کشور دیگر را واجد شرایط دریافت ویزای توریستی رایگان 30 روزه قرار داده است. اداره مهاجرت و اتباع خارجی سریلانکا اعلام کرد که از تاریخ 25 می شهروندان 40 کشور از جمله امارات متحده عربی می توانند مجوز الکترونیکی سفر را به صورت رایگان دریافت کنند. این ویزا امکان ورود مجدد به سریلانکا را در مدت اعتبار 30 روزه از زمان ورود نخست فراهم می‌کند و افرادی که قصد دارن بیش از 30 روز در این کشور اقامت داشته باشند می توانند برای تمدید ویزا با پرداخت هزینه اقدام کنند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، چین و پاکستان اعلام کردند که به اجماع گسترده و جدیدی برای تعمیق روابط راهبردی میان دو کشور دست یافتند. این توافق با هدف تسریع در توسعه کریدور اقتصادی چین پاکستان و تبدیل بندر گوادر به یک مرکز مهم منطقه‌ای برای اتصال تجاری و ترانزیتی صورت گرفته است. این اظهارات در بیانیه مشترکی منتشر شد که با پایان سفر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به پکن صادر شده بود. این سفر در شرایطی انجام گرفت که اسلام آباد در تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی، مدیریت تنش‌ها با افغانستان و همچنین ایفای نقش میانجیگری در جنگ با ایران است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، آریانا سابالنکا تنیس باز شماره 1 جهان رقابت‌های خود در اوپن فرانسه را با دیدار در برابر جسیکا بویناس مانیرو از اسپانیا آغاز می‌کند. او در آغاز فصل با مشکلاتی در زمینه آمادگی جسمانی روبرو بوده است و تورنمنت‌های دشواری را در مادرید و روم پشت سر گذاشته است. با این حال سابالنکا می‌گوید که برای پذیرش چالش رقابت‌های رولان گاروس کاملاً آماده است. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با هنا.
2: سلام جانم، چطور بخیر؟ شما خوبی؟
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم
3: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا
0: چرا گوشی رو بر نمیداری؟
3: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
0: رادیو شما، ریتم قلب.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات بدهی 2399 نفر از شهروندان کم درآمد و بازنشسته در سراسر کشور را که مجموع آن بیش از 834 میلیون درهم است تسویه نمودند. ایشان همچنین به 7 بانک در امارات متحده عربی دستور دادند سود انباشته وام‌های دریافت شده توسط این شهروندان را ببخشند. این اقدامات تحت نظارت سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری اجرا خواهد شد. این طرح که از روی صندوق تسویه بدهی‌های معوق اجرا می‌شود، بازتاب دهنده تعهد رهبری امارات به انسجام اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه عنوان شده است. اداره امور اسلامی شارجه اعلام کرد برای برگزاری نماز عیدالاضحا آمادگی کامل دارد و 698 مسجد در شهرها و مناطق مختلف این امارات برای اقامه نماز عید اختصاص یافته است. این اداره تاکید کرده است که تمامی مساجد از آمادگی کامل برخوردار هستند. همچنین بیش از 90 مسجد برای ارائه نماز عید به زبان‌های مختلف برای غیر عرب زبانان انتخاب شدند که شامل اردو، مالایالام، تامیلی و انگلیسی می‌شود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که مذاکرات برای دستیابی به توافق با ایران ممکن است چند روز به طول انجامد و به این ترتیب امید برای پایان قریب الوقوع درگیری‌ها را کم رنگ کرده است. این در حالی است که نیروهای آمریکایی حملاتی را در جنوب ایران انجام دادند که واشنگتن آن را اقدامات دفاعی توصیف کرده است. روبیو با اشاره به این حملات که اهدافی از جمله قایق‌های در حال مین‌گذاری و پایگاه‌های پرتاب موشک را شامل می‌شد، گفته است تنگه هرمز باید به هر شکل ممکن باز بماند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم شروود سرمربی پیشین تاتنهام اعلام کرد باید برای جلوگیری از تکرار مشکلات این فصل به دنبال هدایت و مربی بهتری باشد. تاتنهام در فصل جاری رقابت‌ها تنها با 2 امتیاز بالاتر از منطقه سقوط در جدول قرار گرفته است. شروود در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفت که تیم جذب بازیکنان باشگاه باید عملکرد بهتری از خود نشان دهد.
2: I'm talking about someone who's lived it, breathed it, been in football all their lives. You don't have to be an accountant. You don't have to be a scientist. You need to be a football person. And unfortunately, that club is being run by academics and scientists, and it can no longer happen.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17:06 است به وقت استودیوی رادیو شما، به وقت دبی، به وقت امارات متحده عربی. 26 ماه می سال 2026 است و فرارسیدن عید الاضحی رو هم پیشاپیش خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که تعطیلات فوق‌العاده‌ای رو پشت سر گذاشته باشید که همون شنبه و یک شنبه بود و تعطیلات پیش رو هم تعطیلات فوق‌العاده‌ای باشه برای شما عزیزان. از امروز دیگه تعطیلات رسما شروع شد برای شرکت‌های خصوصی هم، حتی از دوشنبه که مدارس و دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی هم تعطیل بودن. تعطیلات فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو می‌کنم. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید، پیغام‌هاتون رو ارسال کنید، ما بخونیم و کیف کنیم و اینجا در استودیو احساس تنهایی نداشته باشیم. بریم ایول را گوش کنیم با صدای شهرام شب‌پره. تقدیم به شما. اگر درخواست موزیکی دارید برای ما ارسال کنید،

0: شما.
1: خوش اومدید به برنامه امروز و برنامه امشبمون 26/5/2026. رفته رفته به روزها و شبهای پایانی ماه می هم نزدیک میشیم. میشه گفت آخرین هفته ماه می هم هست. مثل همیشه در این برنامه 3 ساعته سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی، ببینیم دور و برمون چه خبره و حتما چالش موزیکال رو هم یکی دو مرحله خواهیم داشت، همینجوری که خدمتتون عرض کردیم و قول دادیم، و یه سر به دنیای ورزش هم خواهیم زد مثل همیشه. پیغام های شما رو هم من سعی میکنم که تا جایی که بشه همه پیغام ها رو بخونم. خیلی سخته همه پیغام ها رو خوندن، لطف دارید و پیغام هاتون رو برای ما میفرستید، سعی میکنم که پیغام ها رو بخونم تا پایان برنامه، و اگر درخواست موزیکی هم هست حتما برای ما ارسال کنید. حتما سری به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی هم بزنید برای کسب آخرین اخبار موثق، بروز شده و آپدیت شده میتونید دریافت کنید. صفحه اینستاگرام ARN News فارسی رو فالو کنید و تمام به راحتی میتونید خبرها رو دریافت کنید. گلوبال ویلج رو هم فراموش نکنید. تا 31 ماه می میزبان شما عزیزان است. چند روز دیگه بیشتر فرصت ندارید و میتونید از آفرهای ویژه گلوبال ویلج هم نهایت بهره و استفاده رو ببرید. چشم انتظار رو گوش کنیم با صدای سیاوش قمیشی در این عصر زیبای بهاری. صدای ما رو از استودیوی رادیو شما از قلب دبی میشنوید. با ما همراه باشید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
2: یک کار عاشقانه گوش کنیم با صدای آصف آریا و مسعود جهانی. تو یه دونه تقدیم به شما، خوش اومدید.

0: 93.4.
1: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون و امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. اگر اهل خرید هستید و دوست دارید که این چند روز تعطیلات عید رو اختصاص بدید به خرید، یه خبر خیلی خوب هم دارم برای شما. تخفیفات ویژه‌ای در جریان هست که برمیگردم در مورد این تخفیف‌های ویژه که تا سقف 90% هم هست در سرتاسر دبی صحبت خواهم کرد. شما هم جایی نرید، با ما همراه باشید که در مورد این تخفیف‌ها هم قراره که صحبت کنیم و همچنین برنامه‌ها، ایونت‌ها و رویدادهایی که در سرتاسر دبی و در سرتاسر امارات متحده عربی در جریان هست. برنامه‌تون رو بفرستید ببینیم که برنامه شما چی هست برای این تعطیلاتی که نسبتاً طولانی هم هست. حالا میشه گفت از امروز یا برای بعضی ها از شنبه هفته گذشته آغاز شده و تا یک شنبه هفته آینده هم ادامه خواهد داشت. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 پیغامتون رو برای ما بفرستید. اگر درخواست موزیکی هست، تولدی هست، سالگردی هم هست، ما اینجا هستیم که پیغام شما رو بخونیم. مگه میشه مهراد جمع

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. اگر اهل خرید هستید که خب خیلی علاقه دارن به خرید، البته الان خرید آنلاین هم خیلی باب شده. خود من خیلی ترجیح اینه که خریدم رو آنلاین انجام بدم، ولی واقعا بعد از یه مدت که خرید آنلاین رو انجام میدم، وقتی میرم شاپینگ مال یا مرکز خرید، یه حس خیلی خوبی دارم و احساس میکنم واقعا دلم تنگ شده برای اینکه لمس کنم این محصول رو وقتی که میخوام خریداری کنم، نه اینکه فقط ببینم و اوردر بدم و سفارش بدم. یه حس و حال دیگه ای داره. در هر صورت دبی مال آفر ویژه‌ای داره برای شما عزیزان. از 27م، یعنی از فردا تا 31م ماه می، از فردا چهارشنبه تا یکشنبه، بله دیگه تقریبا 5 روز فرصت دارید که در واقع 3 روز سوپر سیل هست که شما میتونید لذت ببرید و تا سقف 90% میتونید تخفیف داشته باشید، حالا روی چه لوازم الکترونیکی باشه، چه پوشاک و فشن، لوازم منزل، همگی تا سقف 90% میتونید تخفیف داشته باشید در دوبای فستیوالز که یک فستیوال 3 روزه هست. 3daysSupersale.com رو میتونید سرچ کنید و اطلاعات بیشتر رو میتونید کسب کنید. تشریف ببرید و لذت ببرید در ایام عید الاضحی. باز هم پیشاپیش فرارسیدن عید الاضحی رو خدمت شما از آن تبریک و تهنیت عرض میکنم. آقا احمد گل اولین موزیک درخواستی رو برای ما فرستاده. پا به پای تو رو گوش کنیم با صدای استاد معین. تقدیم به شما، انتخاب خوبی، به به، لذت میبریم.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی می گیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت تنیسور زن در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
3: قول و قرار رو گوش کنیم با صدای ستار. خوش اومدید. انرژی نیفته، تازه تعطیلات شروع شده، خوش بگذره.

وقتتون بخیر. قول و قرار رو گوش کردیم با صدای ستار، امیدوارم که لذت برده باشید و تا به جای کار هم خوش گذشته باشه به شما. تعطیلات که شروع شده و همچنان هم ادامه داره، برنامه تعطیلاتتون رو هم برای ما ارسال کنید. در امارات متحده عربی هستید، در دبی هستید، به امارات های دیگه سفر میکنید، حتما برای ما بفرستید که برنامه‌تون چی هست. همونجوری خدمتتون عرض کردم، یکی از گزینه‌ها میتونه گلوبال ویلج باشه و دیشب هولوش ساعت 12:01 بامداد بود. آره، هوا 26-27 درجه بود، یعنی هنوز هوا خنک هست، حتی برای گلوبال ویلج رفتن هم فرصت خوبی هست. تا 31 ماه می اگر تشریف ببرید و نهایت لذت رو خواهید برد. آفرهای ویژه‌ای دارند، نامحدود میتونید از رایت ها استفاده کنید، فقط با 99 درهم و ورودیش هم قیمتش کمتر هست و شما اگر 4 تا بلیت خریداری کنید هزینه 3 تا بلیت رو پرداخت خواهید کرد. یک آفر خانوادگی هست و از غرفه ها میتونید دیدن کنید، با ملیت های مختلف آشنا بشید، غذاهای فوق العاده ای اونجا هست، رستوران های فوق العاده که فرصت خوبی هست در کنار دوستان و خانواده سری به گلوبال ویلج بزنید که تا یک بامداد هم باز هست در طول تعطیلات عیدالاضحا. خب یکی از اتفاقاتی که خیلی نگران کننده هست برای تیم های فوتبال، مخصوصا وقتی که رقابت های ملیشون آغاز میشه، حالا رقابت های جام جهانی فوتبال 11 ماه جون، ماه آینده چیزی نمونده و آغاز خواهد شد 11 جون، و تیم ها دیگه باید آماده باشن برای این رقابت ها و ترکیبشون رو هم اعلام کردن. اتفاقی که افتاده، بازیکنی مثل نیمار که خیلی خوشحال بود بعد از مدت ها به تیم برزیل دعوت شده، یا مسی که در تیم آرژانتین بازی میکنه، من نگاه ها خیلی به سمت مسی، حالا کریستیانو رونالدو که میتونه آخرین جام جهانیش باشه، حتی مسی که میتونه آخرین جام جهانیش باشه و همچنین نیمار هم که دعوت شده، نگاه ها به سمت این بازیکن ها زیاد هست که بتونن کمک کنن به تیمشون. نیمار مصدومیتی داشته همین چند روز پیش که خب نگران کرده تیم برزیل رو، و همچنین مسی مصدومیتی داشته که امیدوارن که بتونن، حتی طرفداران فوتبال هم امیدوارن که این بازیکنان بتونن در جام جهانی حضور داشته باشن، که خب حضورشون باعث جذابیت بیشتر جام خواهد شد. بریم کنارم باش رو گوش کنیم با صدای حمید تیراد، تقدیم به شما.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شهرآره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، پیامی ویژه به مناسبت روز عرفه منتشر کردند و این روز را روز آمرزش، رحمت و کامل شدن ایمان توصیف نمودند. روز عرفه مصادف با نهم ذی‌الحجه یا ماه حج، 12مین و آخرین ماه تقویم قمری اسلامی است. این روز برای مسلمانان سراسر جهان روز رستگاری و بخشش به شمار می‌رود و در دومین روز مناسک حج اجرا می شود. پس از روز عرفه، عید الاضحی آغاز شده که امسال از روز چهارشنبه 27 ماه می 2026 شروع خواهد شد. سریلانکا اعلان کرده است که امارات متحده عربی و 39 کشور دیگر را واجد شرایط دریافت ویزای توریستی رایگان 30 روزه قرار داده است. اداره مهاجرت و اتباع خارجی سریلانکا اعلام کرد که از تاریخ 25 می شهروندان 40 کشور از جمله امارات متحده عربی می توانند مجوز الکترونیکی سفر را به صورت رایگان دریافت کنند. این ویزا امکان ورود مجدد به سریلانکا را در مدت اعتبار 30 روزه از زمان ورود نخست فراهم می‌کند و افرادی که قصد دارن بیش از 30 روز در این کشور اقامت داشته باشند می توانند برای تمدید ویزا با پرداخت هزینه اقدام کنند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، چین و پاکستان اعلام کردند که به اجماع گسترده و جدیدی برای تعمیق روابط راهبردی میان دو کشور دست یافتند. این توافق با هدف تسریع در توسعه کریدور اقتصادی چین پاکستان و تبدیل بندر گوادر به یک مرکز مهم منطقه‌ای برای اتصال تجاری و ترانزیتی صورت گرفته است. این اظهارات در بیانیه مشترکی منتشر شد که با پایان سفر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به پکن صادر شده بود. این سفر در شرایطی انجام گرفت که اسلام آباد در تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی، مدیریت تنش‌ها با افغانستان و همچنین ایفای نقش میانجیگری در جنگ با ایران است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، آریانا سابالنکا، تنیسباز شماره یک جهان، رقابت‌های خود در اوپن فرانسه را با دیدار در برابر جسیکا بویناس مانیرو از اسپانیا آغاز می‌کند. او در آغاز فصل با مشکلاتی در زمینه آمادگی جسمانی روبرو بوده است و تورنمنت‌های دشواری را در مادرید و روم پشت سر گذاشته است. با این حال سابالنکا می‌گوید که برای پذیرش چالش رقابت‌های رولان گاروس کاملاً آماده است.
2: Doesn't matter whom I'm facing, I'll just go and I'll be focused on myself, on the game, on my game, and I'll be fighting for every point. That's my approach.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

0: ریتم قلب‌های شما.
1: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت دوم برنامه امروز. وقتتون بخیر. 26 ماه می سال 2026، عصر زیبای سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی باشه. تعطیلات هم که شروع شده، امیدوارم که بر وفق مرادتون باشه تا به اینجای کار خوش گذشته باشه به شما عزیزان، و تا پایان هفته هم ما رو تنها نگذاری. تا پایان هفته 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در کنار شما عزیزان هستم و سعی میکنم که موزیکای درخواستی رو برای شما پخش کنیم. خب ترافیک هم که نداریم، حالا معمولا ما موزیکای درخواستی رو پخش میکنیم که یه مقدار سختی ترافیک کمتر بشه، ولی نه، ترافیک نداریم. ولی اگر در ماشین هستید، در حال رانندگی هستید، در حال ورزش هستید، در حال آشپزی هستید و حسابی داره بهتون خوش میگذره، یه موزیک درخواستی هم میتونید داشته باشید. اگر سالگرد تولدی هست، سالگرد ازدواجی هست، حتما برای ما ارسال کنید. من سعی میکنم که دونه به دونه بخونم و پخش کنم موزیکای درخواستیتون رو. زهره مثل همیشه پیغام باحالی فرستاده: هوای خودت رو که داشته باشی، هر روز بهترین روز هفته است. عصرتون شادمان. کافیه هوای خودتون رو داشته باشید. کی میدونه؟ مجید رضوی تقدیم به شما.

0: شما.
1: واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. بریم حالم خوبه رو گوش کنیم با صدای بابک جهانبخش. آقا امید عزیز یه درخواست موزیک داشته. به به تولدم داریم، بریم برگردیم چه شود.

برسه پوینت چهار. پوینت چهار. مهدی جان تولدت مبارک باشه. از طرف عمو جواد و خاله فهیمه که خیلی دوستت دارن، تولدت مبارک باشه مهدی جان، با آرزوی بهترین ها. نمیدونم صدامو میشنوی یا نه، در هر صورت هر کجا که هستی شاد باشی. چقدر خوبه که توی تعطیلات تولدمون باشه، حسابی زمان هست و فرصت هست که لذت ببریم. تولدت مبارک باشه، با آرزوی بهترین ها. سال فوق العاده ای رو برات آرزو میکنم.

از طرف عمو جواد و خاله فهیمه خوش بگذره حسابی بهتون. خوبه دیگه، تولدم داشتیم امروز تو این برنامه. فارا میگه اومدم دیر رسیدم. نه دیرم نیست، ساعت دوم برنامه است و همچنان هم ادامه داره تا پایان برنامه هستیم در کنار شما. امیر جان سلام، وقت شما هم بخیر. سامان، ساناز، هدا، همگی خوش اومدید. دلم تنگه، بندیکس ریمیکس با صدای بانوم هستی تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.ua.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio.rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
2: خوش اومدید به ساحل آرامش. آرون افشار. بعد از ظهرتون مملو از آرامش. خوش اومدید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
0: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
2: خب رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 18:29 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. 26/5/2026 عصر سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی باشه. بریم سراغ چالش موزیکال مرحله نخست، ببینیم که میتونید پاسخ صحیح رو بفرستید یا خیر. خیلی راحت شروع میکنیم کار رو، چند ثانیه رو پخش میکنیم. لطفاً بفرستید نام خواننده و نام کار رو. همین 3-4 ثانیه کافیه فکر کنم جواب بفرستید. یه بار یه گوش کنیم. بله، پاسخ صحیح رو بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. نام خواننده و نام کار رو در رو وا کن عزیزم که استاد شمعی‌زاده اومدن.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می‌پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می‌توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکاهد.
0: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند.jewelry.com.
2: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: خب ساعت 37 دقیقه است. به وقت استودیوی رادیو شما شد 38 دقیقه. 26 ماه می سال 2026 و پیغام هاتون هم به دست ما میرسند. قرار برای شد که جواب صحیح چالش موزیکال ما رو بفرستید. یه بار دیگه من بفرستم براتون پخش کنم ببینم که میتونید پاسخ صحیح رو بفرستید یا خیر. البته داشتیم پاسخ های صحیح رو داشتیم، حالا من میخونم براتون. بریم گوش کنیم یه بار دیگه. خب محمد درست جواب داده، زهرا درسته، فخری درست فرستادی، نیما درسته، جواب تقریبا درست و صحیح هستن. شما هم میتونید اگر که تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستید پاسخ صحیح رو برای ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. و دوست عزیزم با 4 شماره آخر 4239، به به، تولد داریم از طرف دایی علیرضا. میخوان تولد خواهرزادهشون رو تبریک بگن. تولد آقا مهدی گل هستش. آقا مهدی از طرف دایی علیرضا. دایی ها خیلی باحالن ها. امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه. کنار هم تولدت مبارک آقا.

0: مهدی جان تولدت مبارک، سال فوق‌العاده‌ای رو برات آرزو میکنم. رادیو شما رو فراموش نکن، دایی رو هم فراموش نکن که خیلی هواتو داره، از طرف دایی علیرضا. و 26 ماه می رو یادداشت کنیم که هر سال تولد شما رو تبریک بگیم. آقا اسماعیل جواب چالش موزیکالمون رو درست نفرستادی. باز آقا محمد با 4 شماره آخر 0222. چه شماره باحالی داری محمد، خیلی رند و باحاله. و درست جواب دادی، عالی. و بعضی از دوستانی که از طریق اپلیکیشن پیغامشون رو میفرستند، چون سنشون رو وارد کردن، من اینجا میبینم یا آقا محمد 28 ساله هم اینجا داریم و حتی محل زندگیتون رو هم قید شده، حالا روی آپدیت جدیدی که داشتیم. خوبه، میتونیم فضولی کنیم اینجا. دمتون گرم، شوخی میکنم. بریم یه کار باحال گوش کنیم با صدای بابک افرا و برگردیم. هیچی نمیشه. تقدیم به شما.
1: یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. طلا و دلار رو ولش کن، در غصه رو

0: نال پای شما
1: گروهتون زیبا، زندگی رو گوش کنیم با صدای هلن. پیشا پیش فرارستن عیدالت ها رو خدمت شما از آن تبریک و تهنیت عرض میکنم. تعطیلات خوش بگذره، خوش اومدی.

0: خبره. خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم بزرگترین شعبه‌شو در سیتی لند مال دبی افتتاح کرده.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم در سیتی لند مال افتتاح شد. دبی القبائل، یک جا به جای همه جا.

0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. Two
0: hits on a row. حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: 399 نفر از شهروندان کم درآمد و بازنشسته در سراسر کشور را که مجموع آن بیش از 834 میلیون درهم است تسویه نمودند. ایشان همچنین به 7 بانک در امارات متحده عربی دستور دادند سود انباشته وام‌های دریافت شده توسط این شهروندان را ببخشند. این اقدامات تحت نظارت سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری اجرا خواهد شد. این طرح که از روی صندوق تسویه بدهی های معوق اجرا می شود، بازتاب دهنده تعهد رهبری امارات به انسجام اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه عنوان شده است. اداره امور اسلامی شارجه اعلام کرد برای برگزاری نماز عیدالاضحی آمادگی کامل دارد و 698 مسجد در شهرها و مناطق مختلف این امارات برای اقامه نماز عید اختصاص یافته است. این اداره تاکید کرده است که تمامی مساجد از آمادگی کامل برخوردار هستند. همچنین بیش از 90 مسجد برای ارائه نماز عید به زبان‌های مختلف برای غیر عرب زبانان انتخاب شدند که شامل اردو، مالایالام، تامیلی و انگلیسی می‌شود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که مذاکرات برای دستیابی به توافق با ایران ممکن است چند روز به طول انجامد و به این ترتیب امید برای پایان قریب الوقوع درگیری‌ها را کم رنگ کرده است. این در حالی است که نیروهای آمریکایی حملاتی را در جنوب ایران انجام دادند که واشنگتن آن را اقدامات دفاعی توصیف کرده است. روبیو با اشاره به این حملات که اهدافی از جمله قایق‌های در حال مین‌گذاری و پایگاه‌های پرتاب موشک را شامل می‌شد، گفته است تنگه هرمز باید به هر شکل ممکن باز بماند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم شروود سرمربی پیشین تاتنهام اعلام کرد باید برای جلوگیری از تکرار مشکلات این فصل به دنبال هدایت و مربی بهتری باشد. تاتنهام در فصل جاری رقابت‌ها تنها با 2 امتیاز بالاتر از منطقه سقوط در جدول قرار گرفته است. شروود در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفت که تیم جذب بازیکنان باشگاه باید عملکرد بهتری از خود نشان دهد.
1: I'm talking about someone who's lived it, breathed it, been in football all their lives. You don't have to be an accountant. You don't have to be a scientist. You need to be a football person. And unfortunately, that club is being run by academics and scientists, and it can no longer happen.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: انرژی شماست.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده‌اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید. همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
2: وقتتون بخیر، واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت پایانی برنامه است و پیغام های شما رو هم من اینجا دریافت میکنم. چالش موزیکال هم داشتیم، یه بار دیگه من پخش کنم این چالش موزیکال رو برای اون دست از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستند و شما برای ما بفرستید نام خواننده و نام کار رو. بریم گوش کنیم. 1 2 3 راحت فکر میکنم. فعلا محمد و دیگه ببینم زهرا، فخری، سامان، سعید، دیگه ببینم ایمان، همگی درست جواب دادن. خوش به حالتون، با صدای مارتیک تقدیم به شما. تعطیلات خوش میگذره. پیشا پیش فرارستن عید الاضحی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خوش اومدید به برنامه امشب.

0: ریتم قلب های شما.
1: سلام دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. 26 ماه می سال 2026، شنبه شبتون بخیر و سه شنبه شبتون بخیر و خوشی باشه. و میدونم تعطیلات شروع شده و خب خیلی ها برنامه دارن، در خود امارات متحده عربی هستن، سفر میکنن به امارات های مختلف در امارات متحده عربی، بعضی ها در دبی هستن، در کنار خونه، در کنار خانواده، در کنار دوستان هستن. شما برنامه‌تون چی هست؟ برای ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. همجوری که گفتم خدمتتون، ساعت نخست برنامه یک سوپر سیل باحال هم در جریان هست در دبی. از 27 ماه می تا 31 ماه می هم ادامه خواهد داشت. اگر قصد خرید دارید یکم دست نگه دارید، از فردا هم میتونید آنلاین خریدتون رو داشته باشید، هم از فروشگاه‌ها مراکز خرید تا سقف 90% میتونید تخفیف داشته باشید. یک چالش موزیکال داشتیم که پاسخ صحیحش میشد انتظار با صدای منصور. آنا هم درست جواب داد و صفیه درست جواب دادی، الهه، محمود، دمتون گرم. انتظار رو گوش کنیم با صدای منصور، تقدیم شما.

0: Radyosu Point Çahar. Point Çahar. سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
1: خب یه نیم نگاهی به دنیای ورزش هم داشته باشیم. رقابت‌های لیگ‌های اروپایی هم که به پایان رسیدن، تکلیف قهرمانان هم که مشخص شد، تکلیف تیم‌هایی که به چمپیونز لیگ، لیگ کنفرانس اروپا، لیگ اروپا راه پیدا کردن هم مشخص شد. و حالا دیگه باید بریم سراغ رقابت‌های ملی، در رده ملی، چون دارن تیم‌ها آماده میشن که رقابت‌های دوستانه‌ای رو داشته باشن و آماده بشن برای رقابت‌های جذاب جام جهانی 2026 که 11 ماه جون آغاز خواهد شد. چیزی نمونده دیگه، 26 ماه می هست و چیزی به آغاز جام جهانی هم نمونده. تیم‌ها دارن آماده میشن. امشب نیجریه با زیمبابوه بازی داره و دیگه از فردا رقابت‌ها همجوری ادامه خواهند داشت در رده ملی که مفصل در موردش صحبت می‌کنم هر روز در مورد اون رقابت‌هایی که در جریان هست. فردا شب البته کریستال پالاس با رایو وایکانو بازی می‌کنه در فینال کنفرانس اروپا و شنبه هم که خبر دارید دیگه آرسنال با پاریس سن ژرمن بازی داره ساعت 8 شب در چمپیونز لیگ، در دیدار فینال چمپیونز لیگ که میدونم طرفداران فوتبال منتظر هستن که این دیدار جذاب رو ببینن. جذابترین دیدار هست قبل از آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026. خب سرمربی‌های هر تیم تقریبا میشه گفت ترکیب اصلی تیم‌هاشون رو اعلام کردن. جالبه که تیم اسپانیا بازیکنی رو از رئال مادرید دعوت نکرده حداقل تا حالا و اکثرا از تیم بارسلونا هستن. فکر کنم 7 8 تا بازیکن از تیم بارسا رو دعوت کردن که فکر میکنم از رئال مادرید بازیکنی نبوده که دعوت کنن. حالا باید ببینیم که در ادامه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما.

پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.

پوینت چهار. خب دیگه رفته رفته به پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. 26 ماه می سال 2026. دمتون گرم که با ما همراه بودید و امیدوارم که حسابی بهتون خوش بگذره در طول تعطیلات. همچنان تعطیلات ادامه داره و ما هم در خدمت شما عزیزان هستیم تا پایان تعطیلات، تا جمعه البته، از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. هر شب میتونید با ما همراه و همسفر باشید. موزیک های درخواستی داریم، سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و جهان و رقابت های فوتبال هم در رده ملی ادامه خواهد داشت که حالا در مورد اونها هم صحبت خواهیم کرد. البته همچنان فینال لیگ کنفرانس اروپا و فینال لیگ قهرمانان اروپا، چمپیونز لیگ هم باقی مونده که در مورد اون رقابت‌ها هم صحبت خواهیم کرد. فراموش نکنید حتما سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی و آخرین خبرهای موثق رو میتونید دریافت کنید. در اینستاگرام ARN News فارسی رو سرچ کنید و به راحتی فالو کنید و خبرهای بروز شده و آپدیت رو لحظه به لحظه، آپدیت شده رو لحظه به لحظه میتونید دریافت کنید و به راحتی بدون هیچ نگرانی به اشتراک بگذارید. دمتون گرم. رسیدیم به پایان برنامه امشب و فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. شب بر همگی خوش. شبتون پر از ستاره، مملو از آرامش.

0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: ریتم قلب‌های شما
2: 93.4
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم

0: ویزای توریستی رایگان 30 روزه قرار داده است. اداره مهاجرت و اتباع خارجی سریلانکا اعلام کرد که از تاریخ 25 می شهروندان 40 کشور از جمله امارات متحده عربی می توانند مجوز الکترونیکی سفر را به صورت رایگان دریافت کنند. این ویزا امکان ورود مجدد به سریلانکا را در مدت اعتبار 30 روزه از زمان ورود نخست فراهم می کند و افرادی که قصد دارند بیش از 30 روز در این کشور اقامت داشته باشند می توانند برای تمدید ویزا با پرداخت هزینه اقدام کنند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، چین و پاکستان اعلام کردند که به اجماع گسترده و جدیدی برای تعمیق روابط راهبردی میان دو کشور دست یافتند. این توافق با هدف تسریع در توسعه کریدور اقتصادی چین پاکستان و تبدیل بندر گوادر به یک مرکز مهم منطقه‌ای برای اتصال تجاری و ترانزیتی صورت گرفته است. این اظهارات در بیانیه مشترکی منتشر شد که با پایان سفر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به پکن صادر شده بود. این سفر در شرایطی انجام گرفت که اسلام آباد در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مدیریت تنش‌ها با افغانستان و همچنین ایفای نقش میانجیگری در جنگ با ایران است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، آریانا سابالنکا تنیسباز شماره یک جهان رقابت‌های خود در اوپن فرانسه را با دیدار در برابر جسیکا بویناس مانیرو از اسپانیا آغاز می‌کند. او در آغاز فصل با مشکلاتی در زمینه آمادگی جسمانی روبرو بوده است و تورنمنت‌های دشواری را در مادرید و روم پشت سر گذاشته است. با این حال سابالنکا می‌گوید که برای پذیرش چالش رقابت‌های رولان گاروس کاملاً آماده است. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره ای بی آسمونم بی تو.

که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین، بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قرار برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مأمور خیلی باحال و حرفه‌ای معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستین، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونید که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات بدهی 2399 نفر از شهروندان کم درآمد و بازنشسته در سراسر کشور را که مجموع آن بیش از 834 میلیون درهم است تسویه نمودند. ایشان همچنین به 7 بانک در امارات متحده عربی دستور دادند سود انباشته وام‌های دریافت شده توسط این شهروندان را ببخشند. این اقدامات تحت نظارت سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری اجرا خواهد شد. این طرح که از روی صندوق تسویه بدهی‌های معوق اجرا می‌شود، بازتاب دهنده تعهد رهبری امارات به انسجام اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه عنوان شده است.

0: روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که مذاکرات برای دستیابی به توافق با ایران ممکن است چند روز به طول انجامد و به این ترتیب امید برای پایان قریب الوقوع درگیری ها را کم رنگ کرده است. این در حالی است که نیروهای آمریکایی حملاتی را در جنوب ایران انجام دادند که واشنگتن آن را اقدامات دفاعی توصیف کرده است. روبیو با اشاره به این حملات که اهدافی از جمله قایق‌های در حال مین‌گذاری و پایگاه‌های پرتاب موشک را شامل می‌شد، گفته است تنگه هرمز باید به هر شکل ممکن باز بماند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم شروود سرمربی پیشین تاتنهام اعلام کرد باید برای جلوگیری از تکرار مشکلات این فصل به دنبال هدایت و مربی بهتری باشد. تاتنهام در فصل جاری رقابت‌ها تنها با 2 امتیاز بالاتر از منطقه سقوط در جدول قرار گرفته است. شروود در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفت که تیم جذب بازیکنان باشگاه باید عملکرد بهتری از خود نشان دهد.
1: I'm talking about someone who's lived it, breathed it, been in football all their lives. You don't have to be an accountant. You don't have to be a scientist. You need to be a football person. And unfortunately, that club is being run by academics and scientists, and it can no longer happen.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: درد می شوم، ساکت و سرد می شوم، از همه ترد می شوم، قول می دم مرد می شوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور می شی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با هنا.
2: سلام جانم نور، خوبه خوبه خوبه.
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم
3: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا
0: چرا شیرو نمیداری؟
3: لبخنداتون رو میبینم.
1: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
6: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
0: 93.4 ریتم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شهرآره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، پیامی ویژه به مناسبت روز عرفه منتشر کردند و این روز را روز آمرزش، رحمت و کامل شدن ایمان توصیف نمودند. روز عرفه مصادف با 9 ذی‌الحجه یا ماه حج، 12 و آخرین ماه تقویم قمری اسلامی است. این روز برای مسلمانان سراسر جهان روز رستگاری و بخشش به شمار می و در دومی روز مناسک حج اجرا می شود. پس از روز عرفه عید الاضحی آغاز شده که امسال از روز چهارشنبه 27 ماه می 2026 شروع خواهد شد. سریلانکا اعلان کرده است که امارات متحده عربی و 39 کشور دیگر را واجد شرایط دریافت ویزای توریستی رایگان 30 روزه قرار داده است. اداره مهاجرت و اتباع خارجی سریلانکا اعلام کرد که از تاریخ 25 می شهروندان 40 کشور از جمله امارات متحده عربی می توانند مجوز الکترونیکی سفر را به صورت رایگان دریافت کنند. این ویزا امکان ورود مجدد به سریلانکا را در مدت اعتبار 30 روزه از زمان ورود نخست فراهم می‌کند و افرادی که قصد دارن بیش از 30 روز در این کشور اقامت داشته باشند می توانند برای تمدید ویزا با پرداخت هزینه اقدام کنند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل چی؟

0: مانی رو از اسپانیا آغاز می‌کند. او در آغاز فصل با مشکلاتی در زمینه آمادگی جسمانی روبرو بوده است و تورنمنت‌های دشواری را در مادرید و روم پشت سر گذاشته است. با این حال سابالنکا می‌گوید که برای پذیرش چالش رقابت‌های رولان گاروس کاملاً آماده است.
1: Doesn't matter whom I'm facing, I'll just go and I'll be focused on myself, on the game, on my game and I'll be fighting for every point. That's my approach.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
3: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: شما با حنان.
1: بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین، از شرکت سامسونگ بله شکایت کرده. اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفته برای چی بدون اجازه من اولا عکس منو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول درآوردین و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت. شده تا حالا؟ بریم سراغ مرد

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: تو نگات مسیر عشقو به دلم نشون میده.
3: 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند، میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: کاش یه شانس دیگه به رابطمون میدادی، هرچی که بد دادم و بگو دست کی دادی.

suicide по сутра. Сари по сутра, сари по сутра, сари по сутра.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: لحظات پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: ای دلت ها مبارک.

0: 93.4
1: شاد.
0: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو میکنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4
1: اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

0: 93.4. شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطا مبارک.

93.4. عیدتون مبارک.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: 93.4.
1: شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
2: عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطا مبارک.

0: سه پوینت پوینت پوینت پوینت چهار
1: کامتان شیری
0: عیدتون مبارک.
2: شکوه جلال همبستگی شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطا مبارک.

0: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
1: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.

0: 93.4.
1: شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
2: عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطها مبارک.
0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
1: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو میکنه.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: 93.4. شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: لحظات پربرکت،
1: رادیو شما، رادیو شما 93.4.
2: عید لطها مبارک.

0: رادیو لبخند شما آرزوی ماست.
1: این عید پربرکت فرخنده باد.
2: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید الاضحی مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می کنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

93.4. عیدتون مبارک.

0: 93.4 شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: تو شدی همه دنیام.
1: شادی و لبخند شما آرزوی ماست.
2: این عید پربرکت فرخنده باد.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4